0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
0: Soos

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sagter, daar lig 'n duf, duf, duf, duf.
3: Marcus, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binne my duf, duf, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasi, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sakker troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: the boss van die blaas.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sofietyk. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
5: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
4: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
5: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
6: Ons is nommer 1. Nommer 1.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker proef, proef, vari, vari, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen.
5: Yo, Stassi.
4: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
5: Yo, Stassi.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.
7: Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sofietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By wees gerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar staan die stof so staan.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sofietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Elke troef, troef, vari, vari, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bekie.
0: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter toef, toef, vaarie, vaarie, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Toef, toef, toef, toef.
3: Op jou stasie. Jou stasie.
4: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
5: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: sagter daar lig dif dif dif dif.
1: Vari vari doof doof binne my hoof doof in my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sakker toef, toef, varie, varie, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bieke.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Musiek, soos

0: in your Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Yo, Stassi.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ach nee, man. Daai kraan, brup, brup. Die plafond, sag, sag. En die muur, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sick ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-72-56 of stuur

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Podcast.
1: Yo, Stassi.
2: Ladies and gentlemen.
1: Yo, Stassi.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Yo, Stassi.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stop

0: dit sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jou Stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou Stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
5: Soos

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Vari, vari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, daar lig 'n duif, duif, duif, duif. Duif, duif, wari, wari, duif,
1: duif, binne in my duif, duif, gee my bikkie. Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar staan die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Jou stasie. Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Jou stasie.
6: Ladies and gentlemen.
5: Jou stasie.
6: Please welcome.
7: Die baas van die plaas.
5: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Local is lekker en dis presies wat Maria's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Maria's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1.

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Ja, dis Vrydag en ek groet jou uit 'n lekker koel, natterige Weskaap. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordenking.

1 Johannes 5 vers 4 sê, want elke kind in die familie van God is 'n wenner. 'N wenner oor hierdie sondige wêreld. Die manier waarop ons die sondige wêreld wen, is deur naby aan Jesus te leef. Maak nie saak hoe agter mekaar en uitgesorteer iemand dalk vir jou mag voorkom nie. Almal van ons het iets waarmee ons loop, wat ons moet oorkom of wat ons moet deurgaan. Kan jy jouself indink, dat maak nie saak waarmee enige iemand struggle nie, dat daar niks is wat ooit te groot kan wees vir iemand wat ons ken nie, en dat daardie persoon se grootheid in ons groter is as enige iets wat kan gebeur rondom ons. Ons het so iemand, en as ons net ons koppe, ons harte en ons lewens om hierdie waarheid sal kry, kan ons op 'n heel ander planeet lewe. As die wêreld kan sien hoe ons wegvind rondom moeilike omstandighede en situasies, terwyl ons alles insit om God te eer en Jesus te aanbid, dan sal ons geloof ander na Jesus toe aantrek. Hoe ons deel met omstandighede wat oor ons pad kom, hoe ons praat daaroor, hoe ons in die middel van dit optree, of ons na God vertrou of nie, beïnvloed ander mense rondom ons. Laat ander mense sien hoe werk God in ons lewens. Wanneer hulle dit kan sien, sal hulle weet dat hulle ook nie alleen hoef te wees nie. Hy het ons vryheid gegee. Hy het ons 'n familie gegee om te beïnvloed, te bemoedig en te motiveer om 'n verskil te maak vir mekaar. Om mense te bereik wat iets het, want ons het iemand. Aba Vader, Here, baie dankie vir hierdie bemoedigende woord vanmôre. Dankie dat ons iemand het vir wie niks te groot is nie. Dankie Here dat U wat in ons is, groter is as hy wat in die wêreld is. En dankie Here dat ons met U alles kan oorkom. Ons loof U, ons prys U en ons eer U net vanmôre in Jesus se naam. Amen.

0: Inderdaad, goeiemôre weer eens aan almal, so 6 minute na 6, ja, daar ons tyd sein. En ons moet ook vir ons borge baie dankie sê vir hulle borgskap van vanoggend se program.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, Jimmy Sousa, bye bye, dankie. Ja, ons is 'n bietjie daar met Elvis, ja, It's No Secret, ja. Mooi stem, ja, genade. Maar ons moet ons nou beweeglik raak, ons moet so bietjie bloed daar die die aarde kry, suurstofbelaaide bloed, ne, soos wat hulle sê, môre. Hallo Neil, môre Kathleen, môre, daar is weer 'n klomp, Strauss is ook daar, môre, 'n klompie mense wat saam met ons keir, Anke keir saam met ons, wie is daar nog, Keegan, Bubble, Stefans, Jabu, Chris, Lante, Paul, ja, nog een hele klomp mense wat saam te skeer, en dit is lekker, dat jy op vrijdagochtend saam met my keer. Ja, soos ek sê, die kaap is een bykie nat en een bykie koelerig, ons gaan nou nou kyk wat aangaan in ons weer, maar ons moet ons nou eerst gog die lyf daar so bykie wakker maak, ne, bykie wakker maak, ja. Ek het na die ochtend na een van die andere radiostasies geluister, en ek moes lach, want dit was geraas van astronomiese gevaar. Ja, daar was 'n verskriklike geraas op. Ek weet nie of ek het nou daai geraas moet maak nie, of probeer namaak nie, maar ja, my stem sal dit nooit hou nie. Maar kom, ons raak beweeglik en George Ezra, hy voel die pas aan en hy sê, blame it on me.

0: before.
1: George Ezra, Blame It On Me. Yeah, what you waiting for? Dis wat hy vir ons sê. Kom ons raak beweeg geluk. Hallo Philip. Môre Philip. Lekker dat jy ook saam met ons kuier. Ja, ek hoop julle het nou allemaal lekker klaar beweeg, klaar gestrek. En moenie stres as die dinge beginne kraak as jy beginne strek nie. Nee man, jy's kraak vars.
2: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Ja, en die tijd is daar so 12 meter en daar 6. Ons gaan nu nog kyk wat aangaan in ons weersake. Maar net voordat ons daar kom, vir die van julle wat wel hier in die Weskaap al reeds op die pad is, net vir julle gou sê, daar is 'n stilstaande voertuig by Hospital Bend. Die hospitaal draai, daar maak ons hoe snaakse slange kirkel, daar om die hoek. Hy staan aan die uitwaartse kant, staan daar aan die linkerkantse baan, so het is redelijk nat, redelijk donker nog en die pad is bietjie glad, so asjeblief wees en versigtig, die voertuig staan daar so, laat hom nog die kans gehad om my pad te kry nie, wees maar net versigtig as jylle daar voorbij beweeg. Ok, kom ons gaan kyk, wat sê die weer?
2: Jou stasie weer.
1: Nou is die vakantse weerdienst, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle het volgens vir ons geen waarskuwing nie. Hulle sê alles lyk mooi. Nou Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Pretoria 9 tot een maximum van 25, Johannesburg 6 tot 24 en dan Vereniging 6 tot 23 graden Celsius. And then Mpumalanga, some misty conditions in the high veld along the plateau and the chances of some light drizzle are expected in that area. Apart from that, it will be partly cloudy, cool, warm to places and especially there in the low veld. It will be nice and warm. Mombela 13 to a maximum of 25. Morning, Marianne. Emalahleni 9 to 21. Standard and 7 to 23. And Skukuza 15 to 28. Limpopo, ochendmiskolle ook daar in die westelike en centrale dele. Anders is gedeeltelik bewolk. En koel tot warm met die kans op motreentjie ook daar in die plateau, soos Mpumalanga. Die tweekies leeg ons nou maar langs mekaar. Polokwane 11 tot by 21, Tsanin 12 tot 22, Musina 16 tot by 26, en dan Lepelale 9 tot by 25, Mokopane 10 tot by 25. Ja, die tweekies leeg langs mekaar. Mpumalanga en Limpopo. Ja, miskien moest maar mal wees op een vrijdag, ne? And then northwest, it will be pretty cool weather, nice weather, a little bit coolish on the one side, but it's going to be a nice day in the northwest. Potchefstroom, 7 to 23, Mahikeng, 10 to 23, and then Rustenburg, 11 to 23 as well, Freiburg, 8 to 23. And dan die Vrystaat, ook mis op plek in die ochend, anders is mooi weer, cool tot koud, en het gaan ook een lekker weer wees daar in die Vrystaat, Bloemfontein, 6 tot by 20, hallo Richard. Bethlehem 5 tot by 19, Kroonstad 8 tot by 21. Ja, dis waar die koning en koninginne bly, al die queens bly in Kroonstad. Vicksburg 3 tot by 17. En dan die Noordkaap, ochendmiskolle langs die kus in die oostelike binneland, anders is mooi weer en koud tot koel. Ek wil nou die twee woorde saam sit, ne? Kan jy sê het koel nie? Ja, koel. Is mis koud en koel. Maar warme plek in die suidweste. Appington, morgen Christa, 11 tot by 24. Kimberley, 8 tot by 21. Alexander Bay, 12 tot by 25. En dan lieflike Sutherland, daar in die middel van nêrens, 3 tot by 18. Ja, Sutherland, maar jylle is baie belangrik. And in the Western Cape, a little bit of mist in the morning, ja, and especially in this early morning hours, some spots, And apart from that, it will be fairly nice weather, coolish today, and partly cloudy towards the south, there in the southwest, and a light drizzle in the morning, and that's what we have currently. So once again, just be careful on the roads. Cape Town, 12 to 20 maximum. Fredendal, 8 to 24. George, 11 to 19. Worcester, 7 to 20. And the tunnel is open, I believe, in both directions. And Beaufort West, 6 to a maximum of 20. Ooskaap, mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk in die suide vanaf die namiddag en dan ook koud op plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel en later bewolk op plekke. Daar is ook laatmiddag 'n kans op ligte reën langs die wilde kus. Kobberke, 11 tot 21, Robertsbuque dorp, 4 tot 21 en dan Kugompo stad, 11 tot by 22 en dan ook Port St. John's, 10 tot by 23 en ek sien Mthatha 7 tot by 23 en dan KwaZulu-Natal, goeiemôre, môre julle, mis in die oggend daar oor die binneland, môre Jack, anders is gedeelte bewolk en koel met verspreide buie en reën in die noorde, Durban, 17 tot by 24, June, Priya, goeiemôre, Richards Bay, Richard, jy bly daar, 18 tot by 27, Pietermaritzburg, 11 tot by 23, Umnambichi of Ladysmith, 8 tot by 23 grade Celsius. Ja, daar so kyk jy na die weer, so nou weet jy min of meer, jy hoef nie te warm aan te trek nie, ek dink jy hoef ook nie te koel aan te trek nie, ek dink jy kan net reg aantrek, ja. Ok, vinnige advertensie, en dan is die tyd vir ons meel gooi.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja, kom ons gaan gou ook net vir ons borge. Baie dankie sê vir hulle borgskap vanoggend, Jimmy Sosa.

0: Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Inderdaad, opstaantyd ontbyt is een wat sommer keir. Baie dankie ook vir al die ander mense wat saam keir. As jy advertensie hoor, net so voordat ons by ons boeremusiek treffer kom, as jy advertensie hoor en jy is nou nie seker wat hulle daar gesê het nie, jy weet, dink daar vir papa daar in die syne, sê papa, wat het hulle nou weer gesê? Waar koop ons nou weer daai goedjies? Dan gaan kyk jy gerus op www.joustasie.net en al ons adverteerders inligting is ook daar, en daar is ook een koerantje, jy gaan kyk daar by van die skakels rechtbo, ek dink het is so redelijk rechts van ons blad, gaan kyk een bietjie daar op ons koerantje, waarmee ons onszelf bezig hou. Ja, nou is die tyd vir ons boeremusiek treffer, en of anders, ons meelgooi episode, seizoen 3, episode 105, en baie dankie ook vir het auditeer Neil, ek wil nou jou naam en auditeer combineer, nee. So het lyk my as een van die ochende volgende waar ek woorde gaan saamgooi en nuwe woorde maak. Nee, gevleelde woorde. Ja, ek gaan nou klink soos Hilda en oom Fasie. Nee, ja. Neil en die meel gooi. Ja, hy is ons auditeerde wat vroeg opgestaan. Baie dankie Neil, ek waardeer. So ja, nou is het tyd dat jy daar shakerkie gryp. Jy gooi so bietjie meel. En nie te veel nie, nie net hoe gaan vroulief jou dag daar met die koekroller oor die kop kap of jou sê, hey, wat maak jy, ek het net vloede gewas. Nie so vroeg in die ochend nie, nee wat. Dan gryp jy vir mama, vir papa, die kat, die katel, die ketel, die koekroller, die, ek weet nie wat jy wil gryp nie, maar nie so lang jy enig iets gryp, wat kan dans. Ja, die hond, die kat, as jy beer in jou huis is, gryp maar die beer ook, jy weet, of die mop, of die bees, of die squeezie, of een bierman, biervrou, of nie wat, is te koud vir gevrieste hoender, Catherine, ons maar iets anders kry, waarmee jy kan dans volgend, ja, seker nou maar die bees, nee, ja, en dan dans ons lekker saam, of een koe, nee, ek denk nie, ons kan met die koe, well, come to think of it, ja, dat kan dalk interessant wees, nee, om met die koe te dans, weet jy wat die koe nie, wie se koe nie, maar hier kom het, lekker dans. Nee, jy stout.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

Los Bravos, Black is Black. Ja, nice song. Ek sien dan Gauteng het hulle die eerste kwartaal van die jaar 17,500 slaggate, potholes, reggemaak. Nou ja, dit is nou wat hulle sê op papier, maar ek dink die realiteit sê vir ons iets anders. Ja, ek weet nie hoe hulle so lang sikkel nie. Hoe lang is die potholes nou al daar al, ne? Dis die ding. Ja, en Tommy Kitten, whole again. Please make our roads whole again, please.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrascience.
1: En in die hoofnuus hier, president Cyril Ramaphosa wag vir die verslag van die Madlanga-kommissie voordat hy besluit sal neem ten opsigte van die polisieminister. En lede van die MK-partij, EFF, die ATM en progressieve caucus het vroeger uit die parlement gestap en nooddienste is op Woolsley in die Boland ontplooi om een familie van 20 te red wat vastgekeer was of is weens oorstroming. Goeiemorgen, dis vrijdag die 15de mei en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. President Cyril Ramaphosa

0: sê hy wag vir die verslag en bevinding van die Madlanga-kommissie voordat hy sal besluit of hy die polisie-minister op spesiale verlof Senzo Mkhwanazi gaan afdank of nie. Ramaphosa het mondelingse vrae in die nationale vergadering beantwoord. Die vraag oor Mkhwanazi se moontlike afdanking was een opvolgvraag van die DA parlementslid Nathlie Sharif nadat die president die ontslag van die minister van maatskaplike ontwikkeling CCC Tolashe aangekondig het. Sharif het die lang tydperk van Mkhwanazi se speciale verlof met volle salaris bevraagteken, maar die president hou vol dat hy vir die Madlanga kommissie moet wag voordat hy besluit kan neem. Mkhwanazi is sedert Julie verlede jaar op speciale verlof na verdoemende beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi oor politieke inmengery en misdadigheid in die polisie. En dan lede van die MK-partij, die EFF, die ATM en Progressive Caucus het ook vroeger die dag in die sitting in die parlement gestap en geweier om na die president te luister. Hulle is ontevrede omdat Ramaphosa LPS toegespreek het terwyl die moontlikheid bestaan dat hy in een staat van beskuldiging geplaas kan word. Dit volg na die onlangse constitutionele hof uitspraak wat beslis het dat een komitee aangestel moet word om te bepaal of die president in staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit nadat die artikel 89 verslag bevind het dat daar een prima facie saak teen hom is na die diefstal van buitenlandse valuta op sy plaas Palapala. Die DA parlementslid Nathlie Sharif sê die afdanking van die minister van openbare ontwikkeling CCC Tolashe is een oorwinning vir Suid-Afrikaners. Die DA het verlede maand strafrechtelike aanklagtes teen haar ingedien, terwyl die partijleier Gordon Hill Lewis aan president Cyril Ramaphosa geskryf het en haar verwydering versoek het. Tolashe staar verskeie beweringe in die gesig, insluitend dat sy die parlement mislei het oor voertuie wat sy namens die ANC Vroueliga van die Chinese ambassade ontvang het. Sharif sê die DA verwelkom die besluit. Sy sê dit is een oorwinning vir die kwetsbaarste mense van die land, omdat Tolashe se departement hulle voortdurend in die steek gelaat het. Die ANC se hoof sweep, Mdumisini Ntuli wou hom nie uitlaat oor Tolashe se afdanking nie en sê hy hou die partij se caucus deurentyd ingelig oor verwikkelinge. Ntuli sê die kwestie is omvattend bespreek en dat die ANC van die mening was dat die president een of ander tyd 'n besluit moes neem. En dan nooddienste is op Wolseley en Boland ontplooi om een familie van 20 mense te red wat vastgekeer is weens oorstromings in die bergvallei na die afgelope tydse gure weer. Owerhede sê verskeie reddingsspanne was betrokke by die operasie. Intussen is duisende inwoners in Woester en Rossenville steeds onder water weens beskadigde infrastruktuur. Die waarnemende munisipale bestuurder van die Brede Vallei Munisipaliteit Raymond Esso sê die hoofpyplyn wat Woester van water voorsien het weggespoel. Hy sê die provinsiale regering en nabygeleë munisipaliteite werk saam om water aan die gebied te voorsien totdat die skade herstel is. En dan nog so 'n bietjie nuus hier die Weskaap. Uit die Franshoek pas in die Weskaap is vir 'n onbepaalde tyd gesluit weens 'n reuse skade aan infrastruktuur tydens die onlangse storms en oorstromings. Owerhede sê die inligting geld vir alle verkeer. Motoriste word aangeraai om 'n alternatiewe roete te gebruik. En dan so bietjie nuus daar uit Amerika. President Donald Trump van Amerika en sy Chinese ambtsgenoot Xi Jinping stem saam dat Iran nooit een kernwapen mag hê nie en dat die straat van Hormuz heropen moet word. Nou die twee leiers die samensprekings in die Chinese hoofstad Beijing gevoer oor die verbetering van ekonomiese samenwerking tussen die twee lande. Volgens 'n verklaring deur die Withuis het die samensprekings goed verloop en is verskeie kwessies bespreek, insluitend groter toegang vir Amerika tot Chinese markte en die beëindiging van die konflik in die Midde-Ooste. En dan die J.G. Zuma Stichting het sy teleurstelling en kommer uitgespreek oor regter Nkosi Nathi Chili se beslissing dat die wapenkorrupsiesaak teen oud-president Jacob Zuma moet voortgaan ongeag hof en hangende appel aansoeke. Regter Chili het in sy uitspraak in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg gesê dit is in regsbelang dat die verhoor begin na 18 jare lange vertraging. Die stichting sê dit is kommerwekkend dat die fundamentele beginsels van regsverdediging en die behoorlike regsproses verontagsaam word, omdat een aansoek om permanente opskorting van vervolging tans voor die appel is. Volgens die organisatie sal Zuma ingelig word oor die uitspraak en sal hy binnenkort daarop reageer. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Oekraïne. Se teenkorrupsie hof het 'n voormalige stafhoof van president Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, in hegtenis geneem op aanklagte van geldwassery. Yermak het aan die hof gesê hy sal by vriende vir hulp gaan aanklop wat moontlik sy borgtog van meer as $3 miljoen kan betaal. Hy ontken dat hy deel was van een misdadige groep van $10 miljoen deur een elite behuisingsontwikkeling buiten Kiev verduister het. En dan het weer ons hoofnuus. President Cyril Ramaphosa wacht vir die verslag van die Madlanga-kommissie voordat hy besluit sal neem ten opzichte van die politieminister en nooddienste in Woolsey en Boland heeft ontplooi om een familie van 20 te red wat vastgekeer is weens oorstromings. En dan kyk ons ook net na die finansiële indikators. Die rand verhandel teen die dollar, R16.57, R19.31 teen die euro en R11.91 teen die Australiese dollar. En 1 pond sal jou R22.13 kos. Die goud het ook 'n bietjie tergesak met 0.83% en hy verhandel teen $4,612.37. Ek sien platinum staan ook teen 'n redelike hoë prys, so teen $2,022.80 en ek sien hy het wel afwaarts beweeg met 2,72% wat 'n redelike laar verlaging is van sy prys. En dan Brent olie verhandel teen $107.01 en hy het wel opbeweeg met 0,45%. En dan die Bitcoin verhandel teen $80,850.96 wat ook 'n bietjie terug beweging is van 0,63%. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou kyk wat gaan ons weer sake.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConfoScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Jou stasie weer.
0: Die man en die vroue daar, die weerkantoor, hulle sê daar's geen waarskuwing vir vandag nie. Let's have a look at the different areas. Gauteng, partly cloudy, cool to warm. Pretoria, minimum of 9, a maximum of 25 degrees Celsius. Johannesburg, 6 to 24. Vereniging, 6 to 23. Mpumalanga, cloud and a little bit of cloud towards the plateau. And also morning mist in the high veld. Yeah, I think that's quite normal. And chances of light drizzle or are also expected in that part of Mpumalanga. But apart from that, in the low field, it will be fairly cool to warm. And Mombela, 13 to a maximum of 25. Emalahleni, 9 to 21. Standerton, 7 to 23. Skukuza, 15 to 28. And then Limpopo, morning mist as well, toward the west and central part. Apart from that, it will be cloudy, cool to warm, with the chances of light drizzle along the plateau in the morning. Polokwane, 11 to 21. Tzaneen, 12 to 22. Masina, 16 to 26. Lephalale, 9 to 25. And Mokopane, 10 to 25. Noordwes, mooi weer en koel. Potchefstroom 7 tot 23. Mahikeng 10 tot 23. Rustenburg 11 tot 23. En dan Vryburg 8 tot 23. En dan die Vrystaat, miskoele op plekke in die ochend. Anders is mooi weer en koel tot koud. Bloemfontein 6 tot by 20. Bethlehem 5 tot by 10, 19. Kroonstad 8 tot by 21. En dan Vicksburg 3 tot by 17. En dan die Noordkaap, ochend miskoele ook langs die kus in die oostelike binnenland. Anders is mooi weer en koud tot koel, maar warm op plekke in die suidweste. Appington, morgen Christa, 11 tot by 24, Kimberley 8 tot by 21, Alexander Bay 12 tot by 25, en Sutherland 3 tot by 18. And then the Western Cape, a little bit of misty conditions in the morning towards the south. Apart from that, it will be a nice weather, cool and partly cloudy towards the south and the southwestern part of the Western Cape. Cape Town, minimum of 12, a maximum of 20. Fredendal, 8 to 24. George, 11 to 19. Worcester, 7 to 20. And the Beaufort West, 6 to the maximum of 20. Eastern Cape, it will be fairly cool. A little bit of cloud moving in towards the south, towards the afternoon. And it can also be cold in the north, but apart from that, it will be nice weather. And later it will become a little bit cloudy towards the north. And a late afternoon, a little bit of rain towards the wild coast. Quebecka, 11 to 21. Robert Sabuque, 4 to 21. Kuhompu Town, 11 to 22. Port St. John's, 10 to 23. Mtata, 7 to 23. KwaZulu-Natal, a little bit of misty conditions in the morning towards the interior of KwaZulu-Natal. Apart from that, it will be cloudy, cool, and a couple of rain showers towards the north can be expected later this morning. Durban, 17 to 24, Richards Bay, 18 to 27, Pietermaritzburg, 11 to 23, and then Unabiti or Ladysmith, 8 to a maximum of 23.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: And let's visit the shops, yeah. Let's see what they have to sell to us.
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
4: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
5: By Contra Science kom ons kliënte dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.
7: Jelly Sauce!
8: Ek eet dit op my pizza.
9: Ek eet dit op my vleis.
10: Ek eet dit op my boerewors.
11: Ek eet dit op alles.
8: Gaan kry jou Jimmy Sauce by Spar. My honde lek self die bene af.
7: Jimmy Sauce!
0: En ons sê dankie vir ons borger, Jimmy Sauce. En die tyd is so 15 minute na 7. En ek weet van julle is dalk nou al op die pad en ons gaan nou kyk wat aangaan ons verkeer voor ons by ons breakfast papgooi kom. So ja, kom ons gaan loer gou daar, wat gaan aan ons paaie?
1: Jou stasie verkeer.
0: Gauteng, ek het nie enige iets op hierdie stadium nie, dit is net van dat ek laas van julle gepraat het, daar is stilstaande voertuig daar op die N4 West, net voor proefplaas, maar het lyk my, hulle het hom daarom nou al skoongemaak en verwyder. En dan KwaZulu-Natal, nog steeds die padwerke daar so, stilstaande voertuig ook op die N3 Suid, net na die oprit of die afrit van Paradys Vallei. Die linkerbaan is daar gesluit, so pad nie te besig nie, maar wees net versigtig ook daar so. En dan ook stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die oprit van Hammersdal, die middelste baan is gesluit, en dis vragmotor waar daar staan. En is ook bezig met padwerke daar, so asblief, jy moet extra versigtig wees. En dan is stilstaande voertuig op die N2 Suid, by die oprit daar van Umgeni. Die linkerbaan is daar gesluit, en die paaie daar is bitterlik bezig ook, asblief. En dan die N2 Suid, by die oprit van Umgeni, die stilstaande voertuig daar so. En dan natuurlijk daar motorvoertuig ongeluk vroeger by die N2, by die oprit van die M7, die linkerbaan is daar geblokkeer, en ek kan nie sien of hulle dit al skoongemaak het nie, en of die verkeer daarom nou aan die gang is, so ja, as jy in die omgeving is, van die N2 Noord, daar by die oprit van die M7, asjeblief, wees net versigtig. En dan is by ons in die Weskaap, ek sien daar so paar dingetjies wat daar gebeur het, ek sien daar so by Malibongwe weg, die boonste gedeelte van die M7 brug, daar was een motorvoertuig ongeluk, so asseblief nader ook daar so met versigting, en dan die N2 uitwaarts by Victoria weg, so mis het west, daar was het lyk my soos een motorvoertuig ongeluk, of net baie besig, seker heel waarskynlik, die N7 syd ook daar by die N1 ook baie besig daar so. En dan in Brighton weg in Kraaifontein, daar was een voetganger wat raak gery is, daar by die engine garage, en ja, asseblief in die area ook baie versigtig wees, asseblief toch. En dan die R300, waar hy aansluit by die N1 dat in Kaapstad, ook baie besig, die N2 inwaard by Victoria weg, ook redelik aan die gang, baie swaar verkeer ook op die N1 tussen Platte Kloof, jy kan verwag daar vertragings, en dan die N1 inwaarts en uitwaarts by die R101 is wel geopen, dis die Sonstraal en Rosenwil, tussen Sonstraal en Rosenwil, so een baan in beide richtings by die Detoy Lodge is daar wel oop, so jy kan so bietjie daar, ja, die tunnel is wel oop, een vragmotors word op die stadium nie boe sekere vracht word nie toegelaat dier die tonnel is, so asblief, wees maar net geduldig, ja, is al wat ons vraag. En dan die N1 van Kaapstad, van die Perl, die by Kraaifontein is redelik bedrywig nog, en dan bietjie verder aan, as jy Tygerberg Heuwel afbeweeg, stadig bewegende verkeer, die R27 van Bloubergstrand ook baie swaar verkeer, en dan die M7, tussen die N1 en die N2, ook in beide richtings, inderdaad, baie besig, voortrekkerweg, hiervan Blackheath, Kelservier, Belville, Goodwood, Parro, Maitland, die area, ook baie besig, die N2, hier rondom Kailicha is baie stil, daar so lyk het baie mooi, hou dit so, en as jy verder beweeg, by die aandoelbaan van die Nationale Lughawe verby, voordat jy die M7 brug onderdeur gaan, ook baie swaar verkeer, ja. Het lyk my staan omtrent stil daar so. Die M5, die van Atrise kant af, stadig bewegende verkeer rechtdeur tot by die N1, sowel as die M3 van Wynbergse kant af, ook baie stadig bewegende verkeer tot hy daar by Hospitaal Draai kom, by die Universiteit van Kaapstad verby, en dan by een Paul Drive op weg, lyk so bietjie beter nou, maar Spineweg is nou weer die een wat bietjie besig is, ja. Lyk my te veel mense dat nou van Baden-Powell weggehaard op na Spine toe, nou lyk hy weer sleg. Baden-Powell, as jy verder beweeg, vanaf Strandfontein strand na die Meisenbergse surf school toe, daar is die pad daar langs die see, is natuurlijk sanderigheid en klippiekies en goedkies daarop, so asseblief, ruik net daar versigtig en moet nie glij nie, sorg maar jou bande glad is.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Of veral as jou bande glad is, so jy moet eintlik nie ry as jou bande glad is nie, ja. So, nou maar toe, kom ons beweeg dan na ons breakfast papgooi. Ons

0: Weer eens, hallo Johan, môre Jock, kry lawaai, môre. Nou jou breakfast papgooi, so maak jy.
1: Tyd vir die breakfast papgooi.
0: Ek speel vir twee kort uittreksels uit twee songs uit, nou kan jy kies wat jy wil hoor. Die eerste een, The Doobie Brothers, Listen to the Music.

0: tyd ontbyt op jou stasie.
1: So, nou is het tyd vir jou keuse. Natuurlik die breakfast pap gooi. En hier kom hy, Doobie Brothers, listen to the music.
2: Tyd vir die breakfast pap.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Opstaantyd ontbyt, nes jy saam met jou gekeer het hierdie oggend en dit was heerlik om saam met jou te keer. Natuurlik Vrydag. Ja, die naweek lê voor in hand en dit gaan 'n lekker naweek wees. So 'n bietjie dalk 'n bietjie reën hier by ons in die Weskaap, miskien dalk 'n bietjie son. Maar ek dink nie daar is enige voorspelling vir volgens die weerkaart, weerkantoor, is daar nie enige voorspelling van erge storms hier by ons in die Weskaap nie. So ek dink dit gaan 'n baie lekker naweek wees. As jy 'n sonnetjie kry, ja, sit maar daar, geniet maar die sonnetjie en ja, kuier maar lekker. Ja, saam met ons. Dit is baie lekker om saam met ons te kuier. Ja, naweek vol programme, vol dinge wat op ons jou stasie uitgesaai word, so asseblief. Kom kuier lekker saam met ons. Ek sien jou weer maandag, selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
2: Tyd vir Konslag met die grappie van die dag.
1: Nou ja, hulle sê mos nou, dames, julle sê mos nou, julle mans het nie gevoelens nie, julle is gevoelloos, maar eintlik het ons gevoelens, weet, ons mans kan voel, en vooral byvoorbeeld nou as ons honger is. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad. Cheers vir eers, bye!
2: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom, ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: program word betrots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.
2: Ek is nie perfek nie.

0: goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.net.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: tot verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Oh now. You know you got everybody looking.

0: Dong.
1: Gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
2: Jou stasie.net.

0: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte met die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rathmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwing vir Vrydag uitgereik het. Gauteng vandag gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Pretoria 9:25, Johannesburg 6:24 en Vereniging 6 met 'n maksimum van 23 grade. Mpumalanga, oggendmiskolle op die Hoofveld en langs die plateaurand waar 'n kans of motreën verwag word. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke op die Laagveld. Mpumalanga 13:25, Mlaleni 9:21, Standerton 7:23 en Skukuza 15 met 'n maksimum van 28 grade. Limpopo, oggendmiskolle in die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met 'n kans op motreën die oggend langs die plateaurand. Polokwane 11:21, Zanien 12:22, Messina 16:26, Lephalale 9:25 en Mokopane 10:25. Noordwes, mooi weer en koel, Potchefstroom 7:23, Mafikeng 10:23, Rustenburg 11:23 en Vryburg 8:23. In die Vrystaat, mis op plekke in die oggend, anders is mooi weer en koel tot koud. Bloemfontein 6:20, Bethlehem 5:19, Kroonstad 8:21 en Vicksburg 3:17 grade. In die Noordkaap, oggendmiskolle langs die kus en in die oostelike binneland, anders is mooi weer en koud tot koel, maar warm op plekke in die suidweste. Appington vandag lekker 24 grade, 11 in die oggend, Kimberley 8:21, Alexanderbaai 12:25 en Sutherland 3:18 grade. Dan die Weskaap, mis in die oggend op plekke in die suide, anders is mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die suidelike en suidwestelike dele. Kaapstad 12:20, Vredendal 8:24, George 11:19, Woester 7:20 en Beaufort West 6:20 grade. In die Ooskaap, mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk in die suide vanaf die middag. Koud op plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel, en later bewolk op plekke. Daar is laatmiddag 'n kans op ligte reën langs die wilde kus. Gebertha vandag 11:21, Graaf-Reinet 4:21, Oos-London 11:22, Port St. John's 10:23 en Metata 7:23 grade. Teeslotte, KwaZulu-Natal mis in die oggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en reën in die noorde. Durban 17:24, Richards Bay 18:27, Pietermaritzburg 11:23 en Ladysmith 8:23 grade. Dat is hy 9:15, ons gaan vir jou appel speel, jou land, en net daarna, dan bring ons vir jou opskop 4 in die rij.

Daar sê, dit was jou opskop 4 in rij gewees op 'n Vrydag, so 'n bietjie vroeger, ja, 32 met oor 9 in die oggend, ons gaan vir jou kwart voor jou country klanke bring, om 10 bring ons jou nuus, en dan is dit jou beurt om vir my te sê, Royes, wat wil jy speel vandag? 066-594-4248 wat jou in die atelier, goeikies wat nog uitgesorteer moet word hier na hierdie moeilike week. Nou maar toe, Kurt Herren sê, die goeie ou dae, onthou jy? So

As ek kyk kies en kamp daarso met Beyeboer waar die sensasie weergawe van dit natuurlik. Nou tyd vir jou 'n bietjie country klanke. Don Williams, ons gaan nou na luister na Ray Dillon se Suspicious Minds en Gene Rockwell met Honky Tonk Angels hier op ons country klanke.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bedshelies, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: No on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

0: om dat tijdperk. Bold for a lifetime of memories. Je luistert naar jouw stasie, dit is 10 uur en ek is Royce Marinis.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious Science.
0: President Cyril Ramaphosa sê dit is nog te vroeg om gevolgtrekkings te maak oor hoe suksesvol die ontplooiing van die weermag is in die bekamping van bende en dwelmverwante geweld en onwettige mynbedrywighede in die land. Meer as 2000 soldate is sedert die begin van maart in 5 provinsies ontplooi om die polisie by te staan in gebiede waar misdaad soos bende bedrywighede hoogtyd vier. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy vrae van LPs beantwoord het. Volgens berigte het skietvoorvalle en moorde in die Weskaap toegeneem sedert die weermag se aankoms. Ramaphosa sê meer as 1000 verdagtes is in hegtenis geneem sedert die soldate se ontplooiing waarvan verskeie met ernstige misdaad verbind word. Dan die Matlanga kommissie sal vandag 'n aansoek aanhoor deur die omstrede sakeman Brown Mokotsi, waarin hy vra dat die hoofgetuienisleier advokaat Matthew Chakalson hom aan die kommissie onttrek. Mokotsi, wat einde verlede jaar vir die eerste keer voor die kommissie verskyn het, het kommer uitgespreek oor wat hy noem Chakalson se houding. Mokotsi beskuldig die advokaat daarvan dat hy

0: as oneerlik probeer uitbeeld en dat Charles Carlson hom aan agressiewe en vernederende ondervraging onderwerp. In sy brief aan die Matlanga-kommissie voer Magotsi aan dat getuies wat voor die kommissie dien, selektief opgestel en aangebied is. Magotsi word van een beweerde korrupte verhouding met die geskorste minister van politie Senzo Mchunu beskuldig. Hy het ook na beweringsbande met die omstrede tenderpreneur Vusimusi Ket Matlala. Die geskorste politie Sasant Fani Nkosi verskyn vandag in die Toyoyando Landroshof in Limpopo. Die Landroshof in Pretoria Noord het verlede maand in Nkosi is borgaansoek van die hand gewys nadat hy aangekla is van diefstal, die onwettige besit van plofstof en regsverrydeling. Die nasionale politievoerder Athlinda Mathe sê die jongste saak het Nkosi na bewering by een saak ingemeng waar een verdagte in hegtenis geneem is vir die besit van dagga, plofstof en ongelisensieerde vuurwapens. Mathe sê Nkosi is aangekla van regsverrydeling. Die Iranse minister van buitenlandse sake, Abbas Araghchi, het die Verenigde Arabiese Emirat daarvan beskuldig dat hy regstreeks betrokke is by die VSA en Israëlse oorlog teen Iran. Araghchi, het by 'n vergadering van BRICS-lande gesê die VAE gebruik artillerievuur teen Iran. Volgens hom bied die Emirat se bondgenootskap met Israel hom nie beskerming teen moontlike weerwraak aanvalle nie. Dis die einde van jou 10:00 nuus hier op jou stasie.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
2: Every second,
3: every second,
4: every minute,
5: every hour.
6: Music for your soul.
7: Jou stasie.
0: Daar sê ons versoekprogram wat begin, dit is vrijdag en jy is in beheer van die muziek, so as jy saam met ons wil keier, laat weet vir my, en ons gaan sommer onmiddellik luister na Kaline van Hisselman, en dan Kurt Darren, Bruce Springsteen, en een lekker klomp muziek wat vir jou wacht.

0: om makendraai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Haze blow.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Daar sê jou ops, ag jou oggendopskop versoek hier wat heidaglik plaasvind en ja, lekker musiek wat ons besig is mee om te doen. Volgende op die speellys, ek gaan jou so tussenin met groete, maar vir nou eers die Afrikaner, ek hou my sirkel klein. Laura Brenniken met How Am I Supposed to Live Without You. Robbie Wessels met Perry Hoener en Kies met Love Gun. Oh,

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Blast Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend. En ons bring weer vir jou 'n plaasvars propvol Landbou Radio program vanoggend. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons gaan sommer afskop met 'n plaasvars landbou nuusbulletin en dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk, oor wat die hooftendense vir April was. Ons kyk ook of daar spesifieke uitstaande probleem geïdentifiseer is, en ons gesels ook oor wat is die verwagting vir Mei maand. Gerrit Potgieter, president van die Boeran Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika, gesels met ons oor die boerane. Christelies Miller van Plaas Media gesels met Marie Deacon van Potchefstroom GPF oor landelike veiligheid.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnenruim is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ons kop sommer af met ons plaasvars landbou nuusbulletin vanoggend. Goeiemôre, Johan Ginter met jou nuus. 'N voormalige president van die Wêreldbank sê China moet ophou om voedselvoorrade en kunsmis op te gaar sodat die druk op wêreldwye voedsel- en landboumarkte verlig kan word. David Malpass, wat van 2019 tot 2023 aan die stuur van sake by die Wêreldbank gestaan het, het aan die BBC gesê China beskik oor die grootste voedsel- en kunsmisvoorraad ter wêreld. Indien die land sou ophou om voorrade op te bou en eerder uitvoere hervat, kan dit markte stabiliseer. Lande wêreldwyd sukkel tans om genoeg kunsmis aan te skaf voor die volgende plantsiklus. Die situasie word vererger deur die ontwrigting van skeepsroetes, veral by die straat van Hormuz, wat 'n sleutelroete vir wêreldhandel is. China het sedert Maart vanjaar die uitvoer van verskeie kunsmisprodukte beperk en voer aan dat hulle plaaslike voorrade moet beskerm. Syfers toon dat China verlede jaar sowat 1/4 van die wêreld se kunsmis geproduseer het. Malpass sê ook China se beskrywing van homself as 'n ontwikkelende land is nie meer geloofwaardig nie. Die Chinese ambassade in Washington het in reaksie gesê China bly verbind tot stabiele wêreldmarkte en dat die oorsake van huidige ontwrigtinge elders lê. Plaaslike verkope van landboumasjinerie het in April effens verbeter ondanks groter onsekerheid in die mark. Volgens die Suid-Afrikaanse Landbou Masjinerie Assosiasie is 548 trekkers in April verkoop, wat sowat 4% meer is as verlede jaar. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is byna 3% hoër as gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Stroperverkope het ook toegeneem met 52 stropers wat teen April verkoop was. Dit is 6 meer as 'n jaar gelede. Die assosiasie sê sentiment het egter verander na een van groter omsigtigheid. Die skerp stygings in die pryse van diesel en kunsmis plaas ekstra druk op boere se insetkoste. Kommoditeitspryse het ook intussen gedaal, wat beteken dat groot beleggings moontlik uitgestel word. Die verwagting is dat trekkerverkope in 2026 soortgelyk of effens laer as in 2025 kan wees. Terwyl die Wes- en Suid-Kaap steeds onder erge wind en oorstromings gebuk gaan, het ernstige oorstromings ook die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap getref, nadat buitengewone hoeveelhede reën binne die bestek van 'n paar dae geval het. In sommige gebiede is nagenoeg 1000 mm reën gemeet. Die Kouga-dam het binne sowat 18 uur van net oor 30% vol tot ver bo kapasiteit gestyg en begin oorloop. Volgens Renet Kuleski van die Kouga-dam maatskappy is pakhuise gesluit en inwoners in laarliggende gebiede is aangeraai om hulle huise te ontruim. In die Sondagsriviervallei bly sitrusprodusente op 'n hoë gereedheidsvlak. Krag- en kommunikasieonderbrekings bly 'n groot probleem. Geen roetine-inspeksies kon sedert 7 Mei deur die varsprodukte uitvoersertifiseringsagentskap gedoen word nie, wat 'n invloed op uitvoere kan hê. 'N navorsingsspan van die Universiteit van Pretoria en Texas A&M Universiteit in die VSA het internasionale befondsing ontvang vir 'n projek oor klimaatslim beesproduksie in Suid-Afrika. Die span is met 'n Climate Change AI Innovasiefonds beloon nadat net 12 projekte uit meer as 400 aansoeke oorweeg is. Die projek sal daarop fokus om beeste se metaanvrystellings te meet en verminder deur die gebruik van data en kunsmatige intelligensie. Volgens professor Aboubakar Hassan van die Universiteit van Pretoria kan die projek help om beesboerdery meer volhoubaar te maak, veral in gebiede waar min data beskikbaar is. Die navorsing sal op plase in die Vrystaat, Gauteng en Limpopo gedoen word. Die Suid-Afrikaanse tafeldryfbedryf se 2025-26 seisoen is met 'n stewige vertoning afgesluit, ondanks weer en logistieke uitdagings. Volgens die bedryfsliggaam SATI was uitvoervolumes bestendig. SATI se hoofuitvoerende beampte, Misha Petersen, sê dit was 'n uitdagende seisoen, maar die bedryf het gewys dat hy kan aanpas en mededingend bly. Hoewel tafeldryf aanplantings effens gedaal het na net meer as 19.400 hektaar, het die bedryf sy grootste oes nog aangeteken. Meer as 81 miljoen kartonne tafeldrywe is vir uitvoer geïnspekteer, wat sowat 3% meer as verlede seisoen is. Die grootste gedeelte van hierdie uitvoere is na Europa en die Verenigde Koninkryk verskeep. Suid-Afrika het vanjaar ook vir die eerste keer tafeldrywe na die Filippyne uitgevoer. En steeds by druiwe, die Suid-Afrikaanse wynbedryf sê die 2026 oes het goeie gehalte opgelewer, ondanks moeilike weersomstandighede. Volgens South Africa Wine was die seisoen tegnies uitdagend met groot weerskommelinge en 'n korter oesvenster. Die wyndruifoes word geraam op sowat 1,37 miljoen ton, wat 'n ligte herstel na kleiner oeste verteenwoordig. Finpro se Etienne Terblanche sê die seisoen was tegnies ingewikkeld en produsente moes uiters akkurate besluite neem om die gehalte van hulle druifoeste te beskerm. Die wyne wat geproduseer is, toon volgens hom goeie balans. Volgens Rico Basson van South Africa Wine bly die bedryf gefokus op sy strategiese doelwit om waarde te beskerm, eerder as om met goedkoper pryse te kompeteer. Die kompetisiekommissie het Woodlands Dairy Group se aankoop van die Lady Smith Cheese Company goedgekeur. Die transaksie besorg aan Woodlands 100% eienaarskap van Lady Smith en sluit die filiaal Lady Smith Power Company in. Die kommissie het ook goedkeuring verleen vir Woodlands se koop van Mooivallei Suiwel, 'n filiaal van Sea Harvest. Die transaksie vir die aankoop van Lady Smith Cheese Company is op 30 April gefinaliseer en Lady Smith is vanaf 1 Mei nou amptelik die eiendom van Woodlands. Die Lady Smith handelsmerk sal behoue bly. Volgens Woodlands Dairy Group se voorsitter Lex Gutsche is Woodlands Dairy Group nou die land se grootste suiwelmaatskappy wat 100% in Suid-Afrikaanse besit is en 25% swart bemagtig is. Die Nasionale Oeskattingskomitee het sy finale produksiesyfers vir 2025 winter kleingraan produksieseisoen bekend gemaak. Die grootte van die kommersiële koringoes is op 1,905 miljoen ton afgesluit. Dit is net meer as 8000 ton hoër as die finale beraming wat in Februarie gemaak is. Die garsoes is op 345 ton afgesluit, wat effens laer as die finale beraming is. Die canola oes het ook effens laer gesluit op net meer as 309.000 ton. Haver het op 43.500 ton geëindig, wat ook effens laer as die finale beraming is. Agri Weskaap het die kandidate vir sy 2026 Jongboer van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Die kandidate kom uit verskillende streke en boer onder meer met lewende hawe, rooibos, sitrus, wyndruiwe, steenvrugte en olywe. Die finaliste is Albert Smit van Clan William, Pieter Kreer-Uys van Robertson, Roek Conradie van Tulbagh en Richard Hutton Square van Grabouw. Volgens Agri Weskaap toon die groep sterk bestuursvaardighede en 'n duidelike fokus op volhoubare boerdery. Die amptelike beoordeling begin op 18 Mei en die wenner sal op 10 Junie bekend gemaak word, waarna hy die provinsie later vanjaar by die nasionale kompetisie sal verteenwoordig. En oudergewoonte is dit tyd vir Johan van der Berg, ons weerman, met die nuutste in die weer.
1: Ja, ons het baie wyd al die laaste 3 weke. Soos vat ons het hier teen einde April, het ons vloede in die Noord-Kaap en Noordwes daardie kant toe gekry. 'N week gelede was dit in die Oos-Kaap die Tote, en die nuutste is nou die Wes-Kaap. Nou, interessant dat die natste jare in die geskiedenis, en veral hierdie laaste deel, kom ons sê maart, april, mei, was allemaal La Nina neigende jare. En die grootste vloede het ook voorgekom in hierdie type van jare. So, aan die een kant, baie abnormaal vir soveel reënval. Aan die ander kant, daar is toch 'n bietjie normaliteit. Dit is baie nat in La Nina jare. Verlede jaar, eerste week van Februarie, het ons vloede, een van die grootste vloede in die benede Oranje rivier gehad, ook in 'n La Nina jaar. En natuurlik nou met die oorgangsfase na El Nino toe, help dit nog hierdie stabiliteit of onstabiliteit nog verder aan. Beken die geskiedenis, interessant, precies 110 jaar gelede, van 3 tot 5 in 1916, was daar soortgelyke vloede in die Oos-Kaap, praat van 500 mm, Daanskloof, baie mense wat dood is met die vloede daar, die Gamtoosvallei, baie swaar reën, en interessant, hulle praat ook dat die Gamtoos Ferry Hotel was onder water, die treinbrug was omtrent 4 meter onder water, en geweldige skades, baie mense wat ook dood is in daardie tyd. So as ons kyk op die kort termyn, dit lyk tog asof die meeste of die reën nou opklaar oor bykans die hele land. Hierdie volgende 2 weke minder reën, en dit lyk of ons nou eers ons herfs weer gaan kry na hierdie winter wat ons gehad het. So dit lyk 'n bietjie beter hier in die volgende tyd. Temperature gaan nog, ons dagtemperature gaan veral herstel. Nie warm nie, maar ten minste beter. Meer sonskyn. Ons nagtemperature gaan hier net bokant vriespunt wees op die kouer plekke. So dit lyk nie na te ekstreme toestande vir die volgende 2-3 weke nie. Kyk ons 'n bietjie langer termyn. Die El Nino is besig om nou of die La Nina is het oorgegaan neutrale toestande toe, en binne 'n maand of 2 gaan ons El Nino toestande begin ervaar. So, wat beteken dit? Dit kan nog vir ons reën oor die winter en somer reënvalgebied gee. Gewoonlik begin of El Nino eerste deel van die seisoen nat, maar dan hier van November se kant af hoort ons baie droë en warm toestande te kry. So ons het groot kades met die vloede, maar ons het ten minste klomp water in die grond. Damme is vol, wat dalk volgende jaar se El Nino, die angel van die El Nino redelik kan uithaal.
6: '26 is eeuwfeesttyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Ek gesels vandag met Dr. Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk. Dok Dani, dag sê.
7: Goeiedag Johan. Ja, nee, ons is wel reg in die middel van die herfs in. Die weerpatroon is ons nou weer vinnig oor praat. Maar 'n uitsonderlike jaar waar die reën baie laat aangehou het wat alles beïnvloed.
2: Absoluut. Dok Dani, hierdie week gesels ons 'n bietjie en ons kyk terug na die na April maand en dan sal ons bietjie vorentoe ook beweeg, maar ek wil sommer wegtrek en vir jou vra, wat was die hooftendense vir April?
7: Ja Johan, dit was nie veel anders as die ons vorige een nie. Die Fiatse afsluiting oor rapportering vir April maak ons vandag klaar. As ek vinnig kyk na die hooftendense, wurms in skape en ons spesifieke wurm ook nog steeds in skape en die grootste probleem hierdie van die larwe met hierdie nat toestande uiters optimaal gewees vir die oordrag, die uitbroei van die eiers. So ons gaan nog seker hierdie maand 'n probleem daarmee sien verder aan. As ons dan kyk, een van die goede wat besig is om vinnig af te neem, daar was minder insek oorgedraagde siektes. Ek dink die koue het ons gesê het 'n groot invloed daarop, alhoewel ons nog steeds klomp gevalle gesien het van dopvel siekte, veral in Mpumalanga. Mpumalanga was baie erg aangetast. Die een ding wat wel in April nou deurkom en wat normaal wegsien, maar hierdie jaar meer as normaal, is die bloubosluise in meeste van die provinsies. Ek dink die uitsondering was die Noord-Kaap, maar daar is ook een of twee gevalle daar. Die bloubosluise wat deurkom en ons, soos ons weet, dit dra die verskillende rooiwater, die Asiatiese en die Afrika rooiwater, baie, baie groot probleem in KwaZulu-Natal, in die Vrystaat spesifiek, en daarmee saam ook anaplasmose, weet wat ons boere noem galsiekte. Die bosluis oorgedraagde een. Al drie daai blou bosluis oorgedraagde siektes was 'n baie, baie groot probleem in April. Ek dink die grootste probleem, hardwater in die hardwatergebiede was ook wel een probleem, alhoewel sy areas baie beperk is. Byvoorbeeld in die Vrystaat sien ons nog gelukkig glad die hardwater nie, maar in Limpopo en as jy afbeweeg Ooskaap toe, KwaZulu-Natal toe en selfs paar plekke in die Weskaap. Dit was hardwater probleem. Die wat nou deurkom, ons sien deel wat aborsies. Ons weet dat het, ek gaan hê, weet, hierdie nat toestande, vooral waar bale gemif het, is een van die hoofoorsake. As jy daai gemifte vir verdragtige diere voer, is dit een van die oorsake. Daar is hier ander oorsake, maar aborsies sien ons baie toeneem. Tot in April met die reën saam was mankhede oral se probleem. Mankhede en ooginfeksies, oral se probleem. En dan wat ons laas oor gepraat het, longsteking, wat nou skielik besig is om dramaties toe te neem. Vooral wat ons gesê daar waar skape nog nat reën. Tydens hierdie tyd, ek was daardag by 'n boeredag aan Kroes te wees en kon toe ook inry tussen so nat en die skapie staan daar en hulle lyk glad nie gedrag nie. Ek vergeet dat daai diere elke nag deur die nag buite is. So longsteking gaan verseker ESP's wat baie gaan toeneem.
2: Dok Dani, is daar spesifieke uitstaande probleem wat geïdentifiseer is tans?
7: Ja, die uitstaande probleem was toch wel veel tijd ons over gepraat, maar ik wil graag dit weer vandaag aanhaal, want allemaal wil op een stadium, wanneer het daar uitbreek is, wil hulle sê, wat kan ons nou doen? Nou, daar is nou een van die voorbeelde wat ons een ding moet verstaan, is een ziekte wat net dier in enting voorkom kan word. Jy kan om basis anders te nie beheer nie, as jy op beheer dier die insecte te beheer, dier moet spuit met een dipstof elke week om met een beheer, maar dit is onmoontlik. So, die boere moet een ding verstaan, ons moet die regte in enting doen voor die begin van die reenseisoen. En hulle vraag my altyd, wat is die oordelike in enting van iets soos knopvelziekte? Ons moet altyd onthou dat ons verse naspeen wat ons terughoud, na 6 maanden ouderom moet hulle inenting kry, hy moet die volgende jaar herhaal word, as hy 2 jaar oud is, en dan, wanneer hy drachtig in die eerste keer gekalf het, die derde keer herhaal, as jy dit nie gedoen het op jou volwassen kudde. Dit is een ordentlike inenting, gewoonlik na 3 inentings met knopvel, het jy baie langtermijn, amper levensbescherming, maar jy kan nie iets doen, wanneer dit daar is, en jy tik naïewe dieren, naïewe dieren is dieren wat ooit vreemd ingeënt, wat nie nooit weer in my situasie kom. Het is een van die goed wat ek baie goed wil uitleg vir boere. Hy is eindelijk amper 100% bekombaar knopvelziekte as die inentingsprogram bereik is en daarmee met gesel.
8: Dok Dani, wat is die verwagting vir my maand?
7: Ja, vir my maand, die voorspelling is dat die weer gaan natuurlijk verander, dit gaan baie droer word, ons sal maar sien of dit so gaan uitspeel, maar daar word ook een voorspelling gemaakt vir een baie koue winter. As die winter saamgaan met reen, dan is het baie erger as het net winter is. Die voorspelling is dat ons in sig oorgedraagde siekte in die volgende maand amper verdwijn. Die blauwe bosluise gaan nog aangaan met die uitdrag van ons bosluise oorgedraagde siekte, ons rooie waters en ons plasmose. Dit gaan nog vir een maand aangaan. En boere moet kyk die diere, ek het 'n inspeksie wat ek doen op 'n weeklikse basis vir na mense en behandel waar nodig. Dit is die enigste ding wat ek daar kan doen. En dan ten opsigte van longontsteking, ons het gepraat, die voorinenting voor die winter nou, moet nie dat dit in die middel van die winter kom en nou wil jy inent van hulle uitbreek is nie. Gesel, jou veehouer, daar's 2 goed wat in plek moet hê. Jy moet eerste protokol hê vir behandeling van diere. Dit is nie altyd moeilik om alles te verkom nie, so jy moet 'n protokol hê en sê dit hoe ek longsteking hanteer in individuele gevalle of op 'n kudde basis en dan moet jy die veehouer oor die rechte inenting nou vir die diere voer ons nou werkelijk in die middel van die winter kom waar ons die groot uitbreek gaan sien.
8: Dok Dani, dankie vir jou tyd vandag.
7: Dankie Johan, ons doen dit in samenwerking met die RMIS.
9: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
8: Hierdie volgende gesprek word in jou gebring deur die Boerang Beestelers Genootskap van Suid-Afrika.
10: Ek deel vandag met Gerrit Potgieter, hy is die president van die Boerang Beestelers Genootskap van Suid-Afrika. Gerrit, goeiemorgen.
11: Morgen Johan, en baie dankie vir die geleentheid.
10: Gerrit, dit is my voorreg om vandag hier te stel oor die Boerang Genootskap, maar om weg te trek wil ek jou eers vraag. Vertel ons bietjie, wie is Gerrit Potgieter en van watter omgewing is jy?
11: Johan, dankie, ja. Ek is Gerrit Potgieter, maar hier in die Koenga area van die Ooskaap naby Oos-London groot geword en nou geseend om my afgelope 15 jaar omtrent al met boerane te boer hier in die Koenga area.
10: Gerrit, ek het gesels bietjie vandag oor die boerange en ek wil vir jou vraag, die boerangegenootskap lê deesdae baie klem op die kommersiële waarde van die boerangras. Verduidelik ons bietjie meer oor julle strategie.
11: Ja, Dankie, Johan. So, ek dink ware volhoubaarheid van enige besigheid lê verseker nie net in die stoepmark of die stoepwaarde van die besigheid. Jy moet op die kommersiële mark asook die opkomende boere fokus en jy moet in daai mark teenwoordig wees. So ons is almal deeglik bewus van die Boran ras se sukses as 'n stoetras, maar ons voel egter dat dit eintlik uiters belangrik is vir ons dat die Boran sy regmatige plek as deel van die kommersiële en opkomende mark ook sal hê. So 'n bietjie meer as 'n jaar gelede het ons met 'n changing perception selftoek begin en ons het 'n kamera span gevat en ons het so 'n paar manne gaan besoek wat kommersieel met Boerane boer. En ek sal jou sê, die skaal waarop daai manne met Boerane boer, as ook van die moeilikste terrein wat ek nog ooit gesien het in Suid-Afrika, is ongelooflik om te sien. So ons het nou so, pas het ons die tweede reeks van die vervulling ook klaar gemaak, so die tweede Changing Perceptions reeks sal ook binnenkort beskikbaar wees. En hieruit kan een mens maar net weer sien hoe waardevol die ras met eigenskappen soos langslewendheid, gehardheid, moeders eigenskappen, sy vermoë om swak rivier om te skakel, en natuurlijk goeie loopvermoë en net nog soveel ander, sien ons wat se waarde dit kan bijvoeg tot enige kommersiële beesmoedse broederij. Jy weet, Driekus het gesê, hulle weet nie wat ons weet nie. Nou, ons wil een bietjie verander, vir die boeringenootskap wil ons hê, die boere moet weet wat ons weet. So, Etwa Stamboek het ook deur middel van genomiese toetse bepaal dat die boeren duidelik verskillend is in termen van hulle genotype vergeleken met alle rasse onder Stamboek. En dit wil sê, jy kan die boeren uiters suksesvol met feitlik enige ander beestras kruis en 'n fenomenale waterkrag effek kry. So, wat ons verder gesien het die afgelope tyd, is dat die vraag vir die kommersiële diere, vooral die vroulike diere, het ongelooflik toegeneem. Ek dink net, die afgelope 2 naweke was daar stoetveilings aangebied, wat ook kommersiële komponent gehad het. Ek dink daar was so oor die 90 kommersiële vroulike boerane verkoop, en hulle tussen 28 en 32.000 rand gegaan en allemaal is verkoop. So jy weet, dit is regte aanduiding van hoe die mark begin besef dat hulle daai Boran bloed en hulle kuddes nodig het. En dan wil ek net afsluit rondom die vraag om te sê dat ons het ook as 'n genootskap nou besluit om nog 'n tegniese beampte aan te stel. Dit is een van ons senior kleuters, Mark Hansmeyer, en sy werk is spesifiek om opkomende boere te besoek, kommersiële boere te besoek, en daar waar daar hulp nodig is, waar daar kennis nodig is, waar ons inligting daar moet aanbied, dit is basies sy werk, so ons wil net verder ons voetspoor uitbrei om bystand te bied van die genootskapse kant af.
12: Gerrit, julle hou in julle nasionale veiling, vertel ons wat van alles wees hierdie jaar.
11: Ja, so ons is bitter opgewonde oor die komende nasionale veiling en hy gaan verseker anders wees. Dit is natuurlijk te danke aan Back in the Town, maar ons gaan nie laat dit ons poortje nie. So wat ons gaan doen is, ons gaan een rechtstreekse atelier veiling aanbied en dit vind plaas die 10de juli hierdie jaar, 6 uur die aand, by die Silver Lakes Farm Hotel in Pretoria. So basis wat ek gaan wees, die formaat gaan wees is, allemaal gaan nog steeds daar by mekaar kom, maar in plaas van dat daar levende diere gaan wees, gaan daar baie groot skerm op wees, en elke lot gaan basis een video hê, wat op die skerm vertoon gaan word, daar gaan een afslaar wees, en jy gaan soos enige ander veiling, gaan jy daar op jou lot kan bie. Ons gaan omtrent 100 kop lotte aanbied, en dan is het belangrijk, ek wil hê mense moet besef dat daar sal iets wees vir elke smaak en elke begroting. So as het lief woon by, as jy nie kan bywoon nie, Weerkat is ons online dienstverskaffer, hulle sal al wees vir die manne wat nie wil kom kuier nie. En dan as jy bekommernis het oor die kwaliteit van die diere, die boeringenootskap gaan inspekteurs na elke liewe dier wat op daai veiling aangebied word, sy plaas te stuur voor die veiling. So, net so deeglik as wat 'n beest sou geskreen of geïnspekteer gewees het by die lewendige veiling, sal hy aangebied word op daai regstreekse atelierveiling, want die inspekteur sou hom gesien het op sy plaas.
10: Gerrit, wat is die huidige stand van sake by die boerangenootskap?
11: By die genootskap self gaan dit ongelooflik goed. Ons is baie, baie dankbaar vir ons groei in lidmaatskap en ons sit tans met 'n ledetal van 335 telers en ons sit al met 55,000 beeste op ons boeke. Die groei is fenomenaal en dit is iets wat die hele tyd 'n opwaartse kurwe toon en dit is my regtig 'n rem onder die hart. Ek voel eintlik ek sal net nalat as ek jou 'n bietjie vertel van wat ons eintlike troefkaart is nie. So behalwe vir die wonderlike bees waarmee ons boer is die doorgaans van sukses en die sukses van die genootskap is verseker die mense. Die doorgaans julle is nou maar net eenvoudig net klewel. Daar is ongelooflike samehorigheid onder mekaar, maar weet jy wat, ook 'n baie groot respek vir mekaar. So, soos wat ons elkeen die beste wil of die beste vroulike dier wil deel, het ons nog steeds daar wederzijdse respek. En soos die Engelsman sê, die voetstam sociaal, dan staan ons saam. En aan die einde van die dag moet die ras altijd eerst kom. En dan die mens. En ek dink, ons is bezig om dit baie baie goed recht te kry. So, ek wil alle voornemende boerankopers uitnooi, gaan woon die keer boerang veiling by. Want ek kan regtig nie die boerang feeling vir jou oor gesprek soos hierdie verduidelik nie. Kom woon die boerang veiling by, al is jy nog nie reg om te koop nie. Kom ervaar dit en geniet die mense. Dit is regtig iets om te ervaar. So ja, ek doen die beroep op julle om dit te doen.
10: Gewonderlik. Gerrit, hoe voel jy tans oor die huidige stand van sake rondom die hantering van werk en klim?
11: Ek geloof die boere wat jy is seker al redelik hoog verantwoord, maar in kort, hoeveel daaroor of hoe dit hanteer word, ek sou sê onverantwoordelik, traag, roekeloos, ek weet nie. Kyk, ek weet dat baie mense achter die skerms ongelooflik moeite doen om in hierdie doolhof van onsekerheid 'n verskil te maak. Weet ek dink net nie, dit moes nodig gewees het vir mense om hof toe te gaan, om die minister tot die sinne te dwing, om boere toegang te gee, om te vaart hulle diere te gaan laat inenten. Jy weet, ek dink as die saak net gouer en met meer erns en minder traagheid hanteer was, of hanteer word, sou ons seker al lank al 80% van die nasionale klaar ingeënt gehad het. So, jy weet, as ons dit gedoen het, het al baie minder boerderye in die slag gebly. Jy weet, gelukkig is ons baie geseën met 'n ras wat relatief min deur die siekte geaffekteer word uit kliniese simptome aspek uit. Maar niemand het die impak van die onsekerheid wat nou weer vrygespring nie. So die grootste gif van hierdie ding is die onsekerheid as gevolg van onduidelikheid in kommunikasie. So nou dat dit lyk of boere deur hulle privaat veeartse voorkomend sal kan inent, gaan ons maar moet wag en sien om te sien hoe die stadie vermooi is om te sorg dat daar genoeg deurgangs, genoeg enstof beskikbaar is om dit te doen. So, jy weet, ek skat tyd sal leer. Maar ja, ek wil net 'n beroep doen op die boere om dat ons allemaal nie positief sal bly. Jy weet, ongeacht die uitdagings, dat ons minder fokus op volknuus en volksvreemde samensweringsteorieë op WhatsApp groepe. Doen die beste wat jy kan onder jou omstandighede en fokus op dit wat jy wel kan beheer. En dan onthou ook altyd waar ons krag vandaan kom. So die Suid-Afrikaanse boere is veerkragtige en veerende mense wat definitief hierdie geveg ook sal wen.
10: Gerrit, baie dankie vir 'n wonderlike boodskap waarmee jy afsluit oor wat lekker om te gesels vandag.
11: Dit is een groot plezier, Johan, en baie dankie vir die geleentheid.
10: Dit was Gerrit Potgieter, hy is president van die Boerang Beestelersgenootskap van Suid-Afrika.
13: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
2: Christelies Miller van Plaas Media gesels met Marie Deacon van Potchefstroom GPF oor landelike veiligheid en veediefstal in die Potchefstroom distrik.
14: Marie, veediefstal is 'n werklikheid vir baie boere. Wat is die situasie in die Potchefstroom distrik? Is daar 'n toename in voorvalle?
15: Ja, Christelies, veediefstal is 'n daaglikse realiteit hier by ons en 'n uitdaging in ons distrik. Ten spyte van die uitstekende samewerking tussen ons gemeenskap en alle rolspelers, slaag ons slegs daarin om veediefstal van een distrik na 'n volgende distrik te skuif. Hierdie uitdaging beklemtoon ook dan die noodsaaklikheid van oorgrense kommunikasie en samewerking tussen landelike gemeenskappe.
14: Maar daar was onlangs 'n voorval op 'n plaas in die Potchefstroom. Beeste se hakskene is gekap. Wat het daar gebeur?
15: Ja, Christelies, dit is vir ons baie traumaties. Een van ons jong plaaslike rooi vleisprodusente was besig met sy daaglikse inspeksies rondes. Toe hy toe nou op 3 van sy beeste afkom wat op 'n afgryslike wyse met 'n voorwerp gekap is. Hierdie diere moes toe nou ongelukkig later van kant gemaak word om hulle van pyn en lyding te red. Hierdie voorval lewer bewys dat ons nie net aan finansiële skade blootgestel word elke dag nie, maar dat ons en ons arbeiders geweldig emosionele skade ook ly wanneer ons so iets aantref.
14: Maar Marie, in jou mening, waarom word hierdie tegniek gebruik en word dit verbind aan syndikate?
15: Christelies, baie beslis. My ervaring hier in die Potchefstroom gemeenskap is dat ons met 3 tipe booswigte te doen kry. Die eerste tipe is die sogenaamde kapbende waarna ons verwys en waarna ons nou net verwys het. Hierdie kriminele kap dan die diere se haakskene af en sny slegs enkele gewenste snitte uit. Die tweede en dan ook seker die heel moontlik grootste groep veediewe is die ouens wat diere oor lang afstande aanjaag, hulle laai en dan aanwend vir partykeer teeldoeleindes of verkoop aan kommersiële boere wat onwetend hierdie diere direk of deur veilings bekom. Potslagtings is in ons area 'n mindere mate van 'n uitdaging by beeste, maar word meer by kleinvee of kleinveeprodusente ervaar.
14: Maar daar is suksesverhale ook. Daar is suksesstories, Marie, misdaad gewys en ten opsigte van veediefstal. Daar is positiewe suksesstories ook.
15: Ja, Christelies, ek is baie trots om te sê dat Potchefstroom se landelike veiligheidsstruktuur baie effektief en geslaagd funksioneer en dit is alles te danke aan alle rolspelers wat aktief betrokke is. Dit sluit in ons plaaslike SAPD, verskeie organisasies, privaat sekuriteit firmas en alle nooddienste. Ek kan waarlik sê dat ons grense afbreek hier in ons gemeenskap en dat ons as een span saamwerk in die uur van nood en dit is waar ons sukses in lê.
14: Wat is jou advies aan produsente?
15: Ja, Christelies, ek dink die vertrekpunt is alle landbouers moet aktief opnuut betrokke raak. Elkeen binne sy eie persoonlike omstandighede natuurlik, maar raak aktief by 'n goed funksionerende struktuur wat nie net slegs op papier bestaan nie, maar wat veilig en effektief kan funksioneer tydens misdaadinsidente. Ek dink ook, ons is geneig om nie te wil erken as ons 'n probleem het nie, ons wil nie vir hulp vra nie, maar ek wil regtig landbouers aanmoedig, maak gebruik van tegnologie en kundige persone daar buite om ondersteuning te bied in u tekortkominge. En dan wil ek afsluit, Christelies, om te sê, Ons moet nie moed verloor nie. Ons Hemelse Vader skenk aan ons elke dag nuwe geleenthede wat ons as landbouers oor baie jare na nuwe hoogtes gelei het. Ek dink kom ons sien steeds die mooi in al die donker tye raak en ons bou daarop saam as een span voort. Ons gaan wen.
14: Marima, jy het nou net genoem dat diere beeste word in hierdie voorvalle lang afstande aangejaag. Vertel vir ons meer hieroor.
15: Christelies, dit is 'n groot uitdaging wat ons die laaste 2 jare ervaar in Potchefstroom. Veediewe jaag diere aan deur grond wat deur die staat besit word. Met ander woorde, ek en jy as gewone landsburgers het nie toegang tot daardie eiendom nie. En hulle gebruik hierdie geleentheid om die diere weg te kry van ons af en dan selfs daar weg te steek. Wanneer daar 'n tyd verloop, laai hulle dan daardie diere op en word dan nou aangewend soos wat hulle verkies.
14: Marie, en dit beklemtoon weer eens opnuut die belang daarvan om diere te merk.
15: Absoluut, Christelies, ons as landbouers het 'n groot verantwoordelikheid. Eerstens moet ons heininge van so aard wees dat ons diere veilig in ons eiendom bewaar kan word. En dan die merk, die korrekte merk van diere is krities belangrik. Beeste, skape, bokke, wanneer hierdie diere gevind word op 'n toneel waar hulle gesteel was en daar 'n kriminele proses gevolg word, wil ons graag hê hierdie saak moet geslaag voortgaan en ons moet goeie resultate by die hof kry.
14: Dankie Marie. Dit was Marie Deeken, hy is die voorsitter van die Potchefstroom Boerevereniging en hy is ook die voorsitter van die Potch GPF Landelike Veiligheid.
16: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot volgende week, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Was www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: sure that was not easy.
1: Great Scott!

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: every day.
1: All that was not easy.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Eustasie.net.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.
0: Soos

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zo staat.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie

0: stasie.
1: Jou stasie.
2: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
3: Yes, Jannie, het jy gehoor van die stage 10 load shedding?
4: Hè? Huh? Dis dit waar hulle my gaspot op kom leegmaak.
3: O, so jy het die nuwe regulasies gehoor.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Yo, star

Wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag? En dan ons Hein van Wyk, wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag? Vanmiddag in jou nuus, die omstrede sakeman en beweerde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi moet voortgaan met sy getuienis voor die Matlanga kommissie. Dit kom nadat Mogotsi se aansoek toon of sy aansoek dat die getuienisleier advokaat Matthew Cheskelson moet onttrek van die hand gewys is. Mogotsi se regsverteenwoordiger Ntsabiseng Mohomani het aan die kommissie gesê Mogotsi gaan 'n hersieningsaansoek bring. Die kommissie se voorsitter Mbuyiseli Madlanga het daarna aangedui dat verrigtinge sal voortgaan omdat daar geen hofbevel is wat dit verhinder nie. Die Pinetown Landreshof in KwaZulu-Natal het borgtog van R10,000 toegestaan aan die parlementslid en leier van die National Coloured Congress Party, Fadil Adams. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveredeling. Adams het na bewering onderhoude gevoer met 2 beskuldigdes in afsonderlike sake, wat hanteer is deur die takspan vir politieke moorde. Terwyl hulle verhore aan die gang was, Landros Wendelin Robinson het gelas dat Adams nie getuie is, mag kontak nie, insluitende lede van die polisie, die Etiquette Metropolisie en die Departement van Korrektiewe Dienste. Hy moet 2 keer per week by die Mitchells Plainse polisiestasie in Kaapstad aanmeld. Die saak is weer op 14 Augustus terug in die hof. Die saak van die geskorste polisiesersant Fanny Nkosi is in die Toyandou Landreshof in Limpopo tot middel Julie uitgestel. Nkosi is aangekla van regsveredeling. Hy het na bewering met bewyse gepeter toe 'n verdagte in November 2022 in hegtenis geneem is vir die besit van dagga plofstof en ongelisensieerde vuurwapens. In 'n afsonderlike saak is Nkosi verlede maand borgtog geweier in die Pretoria se Noord Landreshof. Hy staan tereg op aanklagte van beweerde onwettige besit van plofstof, diefstal en regsveredeling. Die Oos-Kaapse sitrusboer en uitvoerder Henny Eilers sê die toenemende vraag na sitrusvoere of sitrusuitvoere eerder moet ek sê, sal broodnodige werksgeleenthede skep, veral vir 'n sukkelende provinsie soos die Oos-Kaap. Suid-Afrika is nou amptelik die wêreld se voorste sitrusuitvoerder nadat hy verlede jaar Spanje se uitvoervolumes net verbygesteek het. Bykans 3 miljoen ton sitrus is na internasionale markte verskeep. Bedryfsleiers waarsku egter dat stygende verskepingskoste, tariewe en uitdagings met toegang tot markte steeds druk op plaaslike produsente plaas. Die liggaam van 'n 82-jarige afgetrede plaaswerker wat vroeër die week deur vloedwaters meegesleer is, is buite Woolsley in die Boland gevind. Verskeie mense in die gebied is steeds van die buitewereld afgesluit, terwyl talle inwoners van Woester en Rossenville sonder water en krag is. Die adjunkt burgemeester van die Breederivier Vallei munisipaliteit, Juben van Willig, sê die polisie het hulle oor die voorval ingelig en daar is met soekoperasies net buite die Botakelder begin. Hy sê die liggaam is gisterand gevind. Die Afrika Unie se Openbare Gesondheidsagentskap het 'n Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo bevestig. Die Afrika Sentrum vir Siektebeheer sê hulle die virus in monsters opgespoor wat in die Ituri-provinsie geneem is. 4 mense is weens die virus dood. Die agentskap het op 'n dringende vergadering met die Kongo, Uganda, Suid-Sudan en globale vennote belê om oorgrenstoesig, voorbereiding en reaksiepogings te versterk. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake.

0: Die verhandeling van die rand teenoor die dollar is tans op R16.67. Die rand verhandelt teenoor die Britse pond R22.26. Die rand staan teenoor die euro op R19.38. En die prijs van goud op die stadium $4,553.54 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent olie is $108.26 per vat. Hier is dan die einde van jou nuus om 4 hier op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou zero derm product nou by jou naaste handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is vanmiddag om 5:00.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: is so 26 minute voor 5. Dis tyd vir woorddraai. Kom ons kyk hoe slim is jy. Ek soek die ooreenstemmende woord in die volgende drie liedjies se titel. Dis net in die titel van die liedjie vanmiddag. Ons wil kyk hoe slim is jy wat jou musiekkennis aanbetref. En wie se vingers is eerst op die knoppie vanmiddag? 0615112602. Woorddraai 0615112602. Drie liedjies in 'n ry vanmiddag. Ons val weg met The Beatles. Luister baie mooi na hierdie liedjie. Die woord is verskil in die titel van die liedjie. Daarna is dit Bananarama. En dan sluit ons af met een van Bad Boys Blue. En dit is dan vanmiddag se woorddraai. Kom ons kyk, hoe slim is jy en of jy daar die woord kan kry vanmiddag. Die leidraad is die volgende. Luister baie mooi. Ons gaan baie keer hier by Harties FM gaan ons terug in tyd wat die musiek aan betref. Dis my leidraad. Hier by Harties FM gaan ons baie keer en meeste van die tyd gaan ons terug in tyd wat ons musiek aanbetref. Ons soek een ooreenstemmende woord in die volgende drie liedjies se titel. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma. Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen in breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Ja, als het natuurlijk nou vir Jaco Kalahari op die lijn, ons wil graag hoor wat gaan aan daar by hom. Intussen wat het die laaste paar dagen gebeur. Ek het maandagmiddag laatst met hom gepraat. En daar het een paar goede gebeur. Klik met die man het een paar wedervaringen wat hy met ons kan deel. Goeiemiddag Jaco, welkom.
1: Hoe gaan het daarin?
0: Goed en jy Jaco, ons kan nie klaar nie man. Jy sê dit gaan goed daar by jou.
1: Ja, nee, wat klop, Disselboom, die systeem het nou, ek dink ek het nou redelijk aangepas, die kos bly min en die energie is laag, maar vir die rest gaan het baie goed.
0: Ja, sê, en sê vir ons, het jy nog gewig verloor, of is hy nou redelijk constant nou?
1: Weet jy, ek het ingeweeg, waar is het vrijdag, dinsdag?
0: Ja?
1: Het ek ingeweeg, en toe was hy redelijk constant, maar hy hou sy metabolisme maak so, jy weet, ek het die vorige keer was dit die cel, so 4-5 dae, dan val jy kwaai, en dan kry jy plateau, want jy weet, as jou metabolisme sit in hy selle tyd gewig verloor, gaan jy mos nou disintegreer, so dis maar een manier om die lichaam om homself te beskerm, en jy weet, hou sy eetlis raak ook baie minder.
0: Ja, natuurlijk, en jy moet hom beskerm. Sê vir my, Jaco, jy sê, vandag was wasdag daar by jou.
1: Ja, hier by my was het internationale wasdag, broer. Ek moet nou vir jou sê, ek is moet nou maar op my eie, maar jy weet, soos daar op een stadium, hier in die vakantie, dan speel hy maandjies al vir die 4-5de dag. Ek speel al vir die 8ste dag, en dan kruip jou ma jylle, en dan moet allemaal dier die bad gaan. So alles wat hier op hierdie wer was van my, moest vandag dier die water gaan, en dit sluit myself aan.
0: So als is nou mooi blink skoon aan jou kant.
1: Ja, ek het nou so, ek het nooit vir myself aftershave aangesit, nou kan jy dit nou geloof, dit is net me en myself, maar ja. Ja, nee, ek voel nou sommer pep, vir is een gezond, ja.
0: Jy
1: het een paar goed gebeur.
0: Ja?
1: Jy het een paar goed gebeur, ek het jou maar so vertel van, ek weet nie, ons het nog nie gepraat, die skilpad verhaal was nog nie daar van het ek en jy gepraat het.
0: Nee, maar vertel ons, laat ons hoor.
1: Ja man, ek het mys van die begin af gesê, jesse, want ek het my so diep lus vir koffie en broer, verskrikkelijk, let ek. Hmm. As ek daar by die hoof opstal kom, dan die boerse vrou, dan druk sy op, en soos jy nou weet, ek weier, my reels is my reels, en drink ek maar een kopie kookwater, en toe sê ek wrachtig, ok, ek sal een bata deal doen as ek een skilpad kry.
0: Yeah.
1: En woensdag hier oor die middag, toe kry ek wrachtig sy skilpad.
0: Ja, is te leuk.
1: En gister het ek weer een gekry.
0: Ja,
1: jy kan nou nie geloof nie, twee dame, ek het toe, wie hang toe ek nou daar staan, ach, die goed, kom ons oor hoe sy haar toe, doch, ek weet nie wat, ja. Dit gaan toch nie oor my nie.
0: Ja.
1: Toe reilig daai skilpad, toe doen ek een bata deal, ons het nuidag houwer gepraat, een bata deal, en die beowers en sê, okay, ek sal eerder vir hulle, in ruil daar vir die skilpad, sal ek eerder dan wil hy hulle met die donatie tot die Jaco Kalahari fonds maak. Ja. En ek het nou gister gedoen, maar ek dink nou die derde skilpad gaan nie so gelukkig wees, ja, hy gaan nou geruil word. Hy sal nou geruil word vir koffie en spisserijen.
0: Daar gaat hy. So, daar is nie meer honger toe daar by jou nie. Nou, jy is nou op een punt waar jy sê, nou kan jy daarom begin eet en goed eet, jy weet, en jy raak nie meer so erg hard om honger nie.
1: Wel, kom, ek stel het vir jou so, van het ek en jy maandag geëet het, Hein, het ek het met nou nog, die bout van die bok was oor wat ek biltong gesny het.
0: Mm-hmm.
1: So ek het, soos ek met jou praat, tot op hede, het ek die bok van die biltong gesny, en ek het die been in een pot gekook, en ek het een paar nabas bygegooi, want ek het my sondag die nabas gekry, ons het met daar gepraat.
0: Ja.
1: So ek het die afgesnede been het ek maar een sop gemaakt en ek het onder andere een springhaas gevang, ek weet nie of ek jou gesê het nie, en een duif, en so ek het hierdie week het ek nou die leebeen sop en ek het een duif geëet so ver en ek het daarom nou die springhaas het ek nog die dui oor, ek het nog die helfte van, jy weet het, soos een lekkotter by een hoender, ek het nog dit oor.
0: Ja.
1: Maar dis al wat ek nog hierdie week geëet het.
0: Sê, Jaco, jy het nou al van tevore, die vraag van voor jy nou begin met die oorleefproject, het jy nou al van tevore goede geëet, soos springhaas en die type goed, of is dit nou die eerste keer in jou leven, wat jy dit nou doen?
1: Nee, dit is die eerste keer in my leven. Ach, duif het jy maar soos kind, het jy maar soos voeltjies geskiet, maar ek moet behaar in jou leven, hy moet. Ja. En jy sal nou nie vir my glo nie, Hein. Ek meen, ek hang hulle op hier, so ek het nou al hier so bietjie sulke memorabilia hier by my. Dis nou al Meerkat, Weiersteert, Meerkat se vel, die Pofadder se vel en die Springer se vel.
0: Jette.
1: En nou, wel dis die drie goed wat ek geëet het in die duif. Ek het dan so drie vere uit die vlerk uitgetrek. Hulle staan hier in die sand.
0: Ja.
1: Dit is nou my vier items wat ek het en van hulle al vier, wat ek nou vir jou sê, was die duif die grootste teleurstelling en die lekkerste van al vier was die pofadder.
0: As, kan jy dit geloof? Die lekkerste van allemaal die pofadder, ja. Die ben jy wel.
1: Ja.
0: Maar jy sit om spisserij ook op, of eet jy vir hom net so? Of sit jy bietjie sout op
1: die spisserij? Nee, maar eet het maar. Ja, daar nie begin het dit, maar getneter, ou broer, hy eerste meerkat, ek het mis nie sout gehad nie.
0: Ja.
1: En toe het ek mis nou daar by die boer, het ek vir my so, ek wil nou amper sê, een koppie sout gesteel uit die store uit, maar ek het hom daarom gesê, ek het dit klaar gesteel, so hy, Jalpie is nou kwaad.
0: Ja.
1: En so ek moet nou maar met die sout nog deerdruk, ou, en ons is daarom vandag, 12 uur vanmiddag was ek halfpad gewees met my excursie hier in die veld.
0: Ja, fantastisch. Zeg hem,
1: Jacco. Ons gaan nou afdraan.
0: Die fonds en sal ding, hoe lyk dit met die fonds wat ingesamel word? Dit klink vir my, dit gaan goed.
1: Yes, Hein, ek is, ons is baie bevoorreg, hoor. Ek is so dankbaar vir elke liewe mens wat een bydra maak.
0: Ja.
1: Nie net financieel nie, maar ek meen, die fonds het gestraan, het die fonds al 50.000 geslaan.
0: Wow, dat is fantastisch hoor.
1: Ja, en wat vir my, wat ek, die is al meer bezighede wat mekaar begin uitdaag.
0: Ja.
1: Jy weet, so elke randjie, R100 is net so goed soos R1000, want het gaan ergens, gaan het een maaghelp vol maak. So,
0: ja.
1: Maar ja, ek het onder andere gister een palet Weetbix, of een ochend een palet Weetbix gekry, wat iemand van my geborg het. Ek is baie, baie dankbaar, hoor. Dit gaan baie goed.
0: Fantastisch.
1: Beter as ek gedink.
0: Fantastisch. En die gezondheid, jou gezondheid, is het nou alright op die stadium?
1: Nee, wat die gezondheid, hy slop Dusselboom.
0: Okay.
1: Die gewicht wat ek afgooi, dit help my baie.
0: Ja.
1: Maar die oudnietjies is bezig om uit te droog. Ek moet nou vir jou sê, die gewicht verliep.
0: Ja. Dan is hom seker nog vrek koud ook in die wereld vroeg morgen. So man moet paraat wees daar, jy weet, in die koue.
1: Dankie vader, van hier van woensdag af, wat is ons vrijdag? Ja, hier van woensdag af, is die dagtemperatuur daarom so in die middel 20, maar tot en met... Tot, ek moet jou sê, die eerste 12 dae het die saag gekookie. Dit was vrekkig.
0: Ek gloe jou. Ja. Jacco, ons is so dankbaar vir wat jy doen. Laat leef en oorleef project en ons gloe, jy gaan nog baie fondse insamel. En daar waar mense bydra kan maak, moet hulle maar net vir jou volg op sociale media en dan kry hulle die skakels of hoe doen hulle?
1: Dit is korrek. Elke oggend, morgen sal nou dag 16 wees, elke oggend dan plaas ek met die aankondiging van die dag en dan een foto van die vorige dagse gebeure, dan sit ek die bank besonderhede by en dan baie, baie dankie by voorbaat.
0: Ja, wat lekker is voorbij en ek dink ander luisteraars gaan met my saamstem is dat jy al jou wedervaringe ook deel op sociale media. So as ons Facebook oopmaak, als daar, Jacco doen lives en Jacco wys die foto's, hy wys alles wat daar gebeur, en ek gee al die besonderhede deur so, dis fantastisch.
1: Ja, ek probeer dit so doen, Hein, en ach, jy weet my nie, my nie veldkosse nie goed, jy weet ek vandag, en ek het vandag gaste gehad, die eerste gaste, kan jy dit geloof?
0: Hetsa.
1: Kom een van my, jy skalk en sy vrou volgelinge, hulle kamp toevallig hier op Dragon waar ek is,
0: toed
1: hulle omtrent 2 uur by my kon kuier, en ek het toe vir hulle sommer een bykie van my nabas, dit wat ek nog oor gehad het, daar is dan nog een bykie oor vir hulle, hier nabas in die as gegooi vir hulle, en dit is nou lekker om bykie, wel is die eerste geselskap behal onder die personeel van die plaas, wat nou en dan draai, was dit nou baie aangenaam gewees.
0: Fantastisch. Rechtig waar, fantastisch. Nou, Jacco, wat gaan jy die naweek als doen? Wat is nou op jou agenda vir die naweek? Wat voorlee?
1: Hein, ek gaan morgen gaan die, kyk, ek sien my mis ag, my is die enigste wit boesman wat oor is. So ek gaan morgen, gaan ek saam in die rarige boesmans, gaan ek een bykie kuier. Dis ook om ek my vandag gepaint en poeier het.
0: Oké, okay, dis interessant.
1: Weet jy, dalk loop ek nog haar girlfriend ook raak met een guy aan, soos ek, ek weet nie.
0: Ja, dat is wel interessant, vies, nee. Ja, toe. Nee, ek sien nogal, nee, die met ons die goede wijs op Facebook, ek gloe jy sal het, ons kan sien hoe lyk sy.
1: Ja, ja, ek durf nou maar nie. Ja, ja, maar morgen wil ek een bykie, ek ken ook al hierdie boesmans wat hier langs die pad is.
0: Ja.
1: So ek gaan morgen so die boesman laning doen as ek het nou vir jou so kan stel. En kyk wat sê die manne.
0: Ons gaan jou dop daar op sociale media. En ek lever kommentaar betek dat ek denk, jy sal seker my naam sien voorbij gaan. Maar is baie interessant om jou te kom praat vanmorgen, Jacob. Ons gaan weer so maak maandagmiddag nie.
1: Ons maak so, hier kom dan volgende, sondag kom die jagters in, so ek is volgende week kosgewys, ek gaan my kant bring met die oopmaak van die bakke en so,
0: ja, ja, ja.
1: En ruil daarom net vir a bykie binnengoed en derms, wat ek daarom dan leid, so volgende week lyk my as a derm week kwaai.
0: Lekker, dan gaan ons derms eet vir a vale.
1: Ja,
0: ons gaan jou boogtou, jy gaan ons boogtou. O, Jacob, baie dankie vir jou tyd, man. Jy moet een wonderlijke naweek hier daar in die vreemde.
1: Dankie, Owai. Nee, ek sien uit na die naweek. Julle moet ook wonderlik wees, veilig en geniet het. En ons sal weer praat, julle moet een na naweek hee.
0: Ons maak so. Ek en jy gesels weer maandagmiddag 4:45. Mooi bly, Jacob.
1: Ook in my maat,
0: groetnis, dankie, man.

Ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. My naam is Hein. En het is tyd vir jou nuus hier op Arties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in Joodies en het is gereeds gezet. Het is alreeds 6 minuten na 5. Kom ons kijken wat gebeurt in Joodies. Die verrichtingen bij die Matlange Commissie in Pretoria het een dramatische wending geneem nadat die omstrede sakeman Brown Mokotsi geweier het om vrae te beantwoord. Mokotsi is vroeger door die commissie beveel om voort te gaan met sy getuienis nadat sy aansoek vir onttrekking aan of van een gehoof getuienisleier Matthew Cheskelson van die hand gewys is. Hy het aan die commissie gesê, hy gaan nie op vrae reageer nie, omdat hy homself nie wil incrimineer nie. Cheskelson het die getuienis gelei. Cheskelson het aan die Matlange Commissie gesê, Mokotsi se weiering om vrae te beantwoord kan tot strafrechtelike vervolging lei. Die Pinetown Landershof in KwaZulu-Natal het borgtog van R10.000 toegestaan aan die parlementslid en leier van die National Coloured Congress Party, Fadil Adams. Hy staan terecht op aanklagte van bedrog en regsverijdeling. Adams het na bewering onderhoude gevoer met 2 beskuldigdes in afsonderlike sake, wat hanteer is deur die taakspan vir politieke moorde, terwyl hulle verhore aan die gang was. Landros Wendelin Robinson het gelas dat Adams die getuienis mag kontak nie, insluitende lede van die polisie, die Etiquette Metropolitie en die Departement van Korrektiewe Dienste. Hy moet 2 keer per week by die Mitchellspleinse polisiestasie in Kaapstad aanmeld. Die saak is op 14 augustus terug in die hof. Die Etiquette Municipaliteit in KwaZulu-Natal sê die water is veilig om te drink, ondanks die smaak en reuk van die water in die suidelike en sentrale dele van die Durban Metro. Die municipaliteit sê die water voldoen aan gehalte en veiligheidsstandaarde. Volgens die metro is die smaak en reuk weens verhoogde vlakke van alge of van alge in Inanda Dam en die Wiggins waterbehandelingsaanleg. Verskeie maatreëls is reeds getref om ontslae te raak van die reuk en smaak. Dit sluit in geïdentifiseerde waterbehandeling en meer gereelde filtrasie. En nou nuus uit die buiteland. Die Oekraïne en Rusland het die eerste groep gevangenes uitgeruil volgens ooreenkoms wat deur die Verenigde State bemiddel is. 250 soldate van beide kante teruggekeer huis toe. Volgens die ooreenkoms sal duisende soldate van beide lande omgeruil word. Byna al die krijgsgevangenes van die Oekraïne is deur Rusland gevangen geneem aan die begin van die oorlog toe hulle Mariupol in 2022 verdedig het. Die Oekraïnse ombudsman Dmytro Lubinets sê 'n lang proses van mediese rehabilitasie en herstel lever hulle voor. Hy sê die Russiese gevangenskap was 'n wrede ervaring vir baie van die soldate wat onder onmenslike omstandighede aangehou is.

Wel, is amper 13 minuten na 5. Nou ja, dus bykans tyd vir nuwe vrystellings. Ons gaan net eers gou vinnig kyk na die weer vir die streek. En dan doen ons 'n vinnige handelsbreek. En na die handelsbreek dan doen ons nuwe vrystellings Vrydag. Al die nuutste Afrikaanse musiek wat vrygestel is op die verskeie digitale platforms. En dan net na 6 vanaand sal ons weer die internasionale, die nuwe internasionale musiek verder aan jou voorstel. Nou, kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan aan met die weer, Bare, en vir die res van die naweek.

Maar die streek aan betref, en ons is nou hier in Hartbeespoort, morgen zaterdag, minimum 9, maximum 24. Een lekker zaterdag morgen vir Hartbeespoort omgeving. Geen reën nie. Sondag 13, maximum 22. Ook nogal een lekker dagie komende zondag. Kom ons kyk vanaand na die situasie daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Brackenfell, saterdag morgen 11:23, sonnetjie gaan skyn. Sondag 11:22 en maandag 14:22. Geen reën in die vooruitsig vir Brackenfell tot en minste nog volgende week en vrijdag nie. So, genoeg kans vir allemaal om te herstel na die groot storm en stormskade van laas week. Kom ons kyk op vinnig na die situasie daar in Riebeek West vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Saterdag daar in Riebeek West ook een lekker temperatuur, 10, maximum 24. Sondag ook 24, maar bewolk. En teen maandag 22 gedeeltelik bewolk. Heerlike weer in die vooruitsig, matige weer ook in die vooruitsig vir die vallei area.

0: Wees ook verseker dat wanneer jy nuwe musiek hoor op Harties FM, het sy of dit Afrikaanse, nuwe Afrikaanse musiek is of nuwe internationale vrystellings, word dit ook deel van die Harties FM speellys. Hier is ons nou by ons volgende nuwe vrystelling. VG Nel, die kunstenaar VG Nel het die nuwe liedjie uitgebring met die naam van Road Trip. Kom ons geniet hom, bly gerus ingeskakel.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Frans Heijn, goedenavond. Wij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 6 vanavond. Vanavond in Junies die DA zei die namen van zijn 5 leden ingediend voor die comité wat die palen-palen-zaak zal onderzoeken. Die partijen beschrijven die 5 als ervaren parlementsleden. Er is die DA's parlementaire leider George Machalakis, adjunct hoofdsweep Bax Notada, advocaat Glynis Breidenbach, die partij's nationale woordvoerder Karabu Kakao en Nestle Sharif. Die partij sê waar daar wangedrag door president Cyril Ramaphosa aan die palen-palen-saak is, sal die partij hom aanspreeklik hou, soos die partij ander kabinetslede aanspreeklik gehou het. Die verrigtinge by die Matlange Kommissie in Pretoria het 'n dramatiese wending geneem nadat die omstrede sakeman Brown Mokgotsi geweier het om vrae te beantwoord. Mokgotsi is vroeër deur die kommissie beveel om voort te gaan met sy getuienis nadat sy aansoek vir onttrekking van hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson van die hand gewys is. Hy het aan die kommissie gesê hy gaan nie op vrae reageer nie omdat hy homself nie wou inkrimineer nie. Chaskelson het die getuienis gelei. Jy sê, ons skakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, ons bring vir jou jou aandnuus om 6. Chaskelson het aan die Matlange Kommissie gesê, Mokgotsi se weiering om vrae te beantwoord kan tot strafrechtelike vervolging lei. En nou in die nuus, die Oos-Kaapse citrusboer en uitvoerder Henny Eilers sê die toenemende vraag na citrus uitvoere sal broodnodige werksgeleenthede skep, veral vir 'n sukkelende provinsie soos die Oos-Kaap. Suid-Afrika is nou amptelik die wêreld se voorste citrus uitvoerder, nadat hy verlede jaar Spanje se uitvoervolumes net verbygesteek het. Bykans 3 miljoen ton citrus is na internasionale markte verskeep. Bedryfsleiers waarsku egter dat stygende verskepingskoste, tariewe en uitdagings met toegang tot markte steeds druk op plaaslike produsente plaas. Die Etiquette Municipaliteit in KwaZulu-Natal sê die water is veilig om te drink, ondanks die smaak van reuk van die water in die suidelike en sentrale dele van die Durban Metro. Die municipaliteit sê die water voldoen aan gehalte en veiligheidsstandaarde. Volgens die metro is die smaak en reuk weens verhoogde vlakke van alge in Inanda-dam en die Wiggins waterbehandelingsaanleg. Verskeie maatreëls is reeds getref om ontslae te raak van die reuk en van die smaak. Dit sluit in geïntensifiseerde waterbehandeling en meer gereelde filtrasie. En nou buitelandse nuus, die Oekraïne en Rusland het die eerste groep gevangenes uitgeruil volgens ooreenkoms wat deur die Verenigde State bemiddel is. 250 soldate van beide kante teruggekeer huis toe. Volgens die ooreenkoms sal duisende van beide lande uitgeruil word. Byna al die krijgsgevangenes van Oekraïne is deur Rusland gevangen geneem aan die begin van die oorlog toe hulle Mariupol in 2022 verdedig het. Die Oekraïense ombudsman Dmitri Lubinets sê 'n lang proses van mediese rehabilitasie en herstel lê vir hulle voor. Hy sê die Russiese gevangeniskap was 'n wrede ervaring vir baie van die soldate wat onder menslike omstandighede aangehou is.

R16.68. Die rand verhandel teen die Britse pond R22.26 en die euro is op R19.39. Die prys van goud is nou $4,554.13 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $109.11 per vat. Daar is dan die einde van jou nuus om 6 hier op Harties FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio. Dit is jou laaste nuusbulletin van die dag. Die volgende nuusbulletin hier op Harties FM kan gehoor word maandagoggend om 7:00.

CFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk op 'n bietjie wat aan die gang is waar die weer om intree. En dit is natuurlik in die hele gedeelte van Suid-Afrika, al die groter dorpe en stede. Hartiespoort, dis gewoonlik waar ons begin. Harties, môre is natuurlik Saterdag. 9 minimum, 24 maximum. Nie 'n slegte dag môre nie. Matige temperature. En dan as ons kyk na Pretoria môre, 11:23. Ook 'n lekker dag. Johannesburg, 8:22. Matig. Kaapstad, lekker dag, 14:23. Durban, 18:23. Gedeelik wolk. En dan Bloemfontein. Bloemfontein is baie koud in die oggend. Bloemfontein is 1 graad bokant vriespunt. 1 in die oggend. 22 deur die dag. Polokwane, 12:22. Upington, môre, minimum van 6, maximum 26. Sonnetjie gaan skyn. Port Elizabeth, 11, maximum 21. Oos-London, 11, minimum 22, maximum. Nou, ek herhaal het gevinnig weer. Ek gaan nie noodwendig die temperature vir Brackenfell gee nie, want dit is dieselfde as Kaapstad. 23 môre daar, maximum. Die Riebeek Vallei area, ook nie veel anders nie, ook maar net 24 maximum môre daar. So dit is dan jou reisigers weer en nasionale weer aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Goed, dis amper, ons gaan nou net vinnig een stukkie muziek maak, dan neem ons gauw weer een handelsbreek. Daarna kom ons terug met nog muziek.
1: Ek is Liesel von Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

Dit is dan 25 na 6. Nou is het tyd om te kyk na die verkeer vir die laaste keer vandag. Ons het so 'n paar liedjies in die 70er jare gehad. Middle of the Road met Yellow Boomerang. Cat Stevens voor het met Can't Keep It In. En nou is het tyd om te kyk na die verkeer vir die laaste keer vandag.

0: Ek wil vir jou liedjie speel van The Sweet net daarna, net na die verkeersverslag, ook in die 70er jare. Nou jy The Sweet, The Week Wham Bam. Die liedjie Week Wham Bam, baie groot treffer gewees. Maar, dis eers na ons gekyk het na die verkeer. Kom ons kyk wat op die paaie aangaan. En terloops, daar is die vanavond kunstenaar drie spel nie. Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf is deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. As daar wel iets aangaan, baie mense wat op 'n Vrydag gewoonlik maar 'n bietjie vroeër huis toe beweeg, die paaie is heel wat stiller. Ek het nou hier wel, lyk dit vir my, Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg. Dit is in 'n noordelike rigting, afrit vanaf die N1 N3. Daar het ons 'n probleem met 'n stilstaande voertuig op die N1. Dis in 'n noordelike rigting. Pretoria Hoofweg, net voor die afrit by Ellendale. So ry maar net daar versigtig, die skouer van die pad is toe. Die N12, suidelike verbygang in 'n westelike rigting, afrit vanaf die R59. Stilstaande voertuig op die N12 daar wes, net voor Komaro straat. Daar kan probleme kom as jy daar ry dalk. N1 Pretoria Hoofweg, Noord, afrit by New Road. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by die afrit vanaf New Road. Ongeluk wat aangemeld is op die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike rigting, die afrit by die M2. Dis 'n ongeluk daar op die N3 Suid, daar by die Geldenhuis Wisselaar. Ry uiters versigtig daar. Baie dinge wat nou lyk my gebeur hier in Gauteng. Geen terugvoering van ongelukke of probleme uit die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal nie. Dit is baie, baie interessant. Kom ons kyk of ons die regte provinsie beter. Nee, ons het nie al die streke hier nie. Ons het net Gauteng. Kom ons kyk of ons al die streke gou net vinnig kan al loer. Dalk verander die prentjie iets, want as ek al die streke oopmaak hier op my kaart, my word, net gou vinnig nog so 'n bietjie van hierdie verkeersmusiek vir jou intrek hierso, dan kyk ons gou na die ander dele van die provinsie. Ek beweeg nou maar so stuk vir stuk deur die verkeersverslag. Ek sien nie dat daar ander probleme aangemeld word. Hier is iets wel in KwaZulu-Natal, maar dit lyk soos 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar by die afrit vanaf Chatterton. So, ry maar net versigtig daar. Dit is uit KZN, uit daar die beriggewing. Ek wil ook graag kyk daar in Kaapstad, of ons daar dalk probleempies het. Hier in Kaapstad, sien ek, is daar wel 'n probleem op die M5 Suid. Dit is die afrit by Berkeley weg. Ek herhaal net weer, dis die M5 Suid, die afrit by Berkeley weg. 'N ongeluk op die M5 Suid, daarby die afrit vanaf Berkeley, die regterbaan wat tans gesluit is. Neem kennis van 'n stilstaande voertuig wat probleme veroorsaak op die N1 uitgaande in Kaapstad. Die afrit by Plattekloof, dis die M14. Daar die stilstaande voertuig is op die N1 uitgaande by die afrit vanaf Plattekloof. Ek sien die linkerskouer van die pad het hulle oomblikke gelede gesluit. Ook steeds druk verkeer tans in Kaapstad op die N2 uitgaande. Dis daar in die oostelike richting, die afrit vanaf Kuilsrivier. Kuilsrivier pad, dis die R300. Oog, daai pad kan baie besig raak, spitsdij, die R300. Ry versigtig, daar is baie druk verkeer tans op die N2 uitgaande by die afrit by Mieuweg. Dit is daar in die omgeving van Kuilsrivier weg, R300. Maar dis dan al. Ja, dis al wat die verkeer omtrent, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. Bykans 30, daar sê nou 30 minuut en dan 6, kom ons maak muziek. Hier is The Sweet met Week Wham Bam.
1: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kito.

0: Del Star.
1: Ladies and gentlemen.
0: Del Star.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Del Star.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
0: Soos

So Madeleine, ek vat nou 'n kans. O, dis Madeleine, maar ons gaan nou 'n Madeleine maak of Mandoline of Mandelyn, ek weet nou nie. Sy moet net lekker luister. Mango Stander, Willem, lekker om jou te sien. En wat 'n voorreg dat jy by ons aangesluit het vanaand. En luister, wat gaan ons vir jou speel? Lekker toutrek liedjie, ek weet nie, jy moet gou vir my daar een gee. Is daar nie iets van Mamas Brie nie? Nee, ons het nie een Mamas Brie song nie. Swartland, wacht, daar moet een Swartland song wees. Kom, ons kyk net gou. Ek probeer net gou ding, nee, ons het nie een Swartland song nie. Ok, Madeleine, jou liedjie gaan nou speel. Kom, ek speel gou vir julle die twee liedjies en dan is ek terug, sê ons wat ons verder gaan doen. Lekker luister. Dit is plaas daartoe van Christine, net vir jou, Jop.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: Ja, dit is jou stasie waar jy saak maak en jy gaan dit jolig hier in die ateljee en dit is lekker. Ons het iemand uit South Carolina wat saam met ons luister, South Carolina, is Gervas Mini en hy vra vir Della Rey, so groot shout-out aan Gervas Mini. Daar in daar die verre is South Carolina, geniet hierdie liedjie. Dana Franja met lisensie, Chris Norman, One Last Kiss, Worsley Visser, so lekker, o Jan.
1: Op een berg in die nacht, lee ons in donker en wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082 659 3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

waar is dit lekker? Is dit lekker? Jou stasie waar jy musiek maak. One Last Kiss. One Last Kiss van Chris Norman. Worsie Visser, lekker ou Jan vir Willem. Hy gaan nou nog 'n draai vat. Smokey, se Darling en Survivor, Eye of the Tiger. Dis wat op die lys is. Enjoys! Almal van julle.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Daar sit lekker, hier sit lekker, dis versoektyd op jou stasie. En ek het 'n verjaarsdag maatjie, iemand, Queenie se dog, se kind verjaar, en ons gaan, vir haar 'n liedjie speel, dis jou verjaarsdag. En dan het ons ook Sondag 'n verjaarsdag gehad, die volgende liedjie van Tina Turner, Simply the Best is vir Jacqueline, en dan het ek ook vir iemand baie mooi beloof, vir Namibs Roos. Hier kom hulle, lekker luister.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak versoek tyd die program. Ek speel vir julle 'n spesiale nommertjie vir my Ti Amo van Laura Branigan. Ek is baie mal oor die lied, mal oor die sangeres. Queen, I Want to Break Free. En dit is vir my vriend Willem Stander. En Joe Dolan, more and more for Jock. Cloud ook vir hom, so ver ek weet. En Brennan Piper se trompie, lekker luister.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Sagter, daar lig het duf, duf, duf, duf.
1: Motherfuckers, hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Hoef, hoef, hoef, hoef.
2: Jou stasie.
1: Yo, Stassi.
2: Yo, Stassi.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Hierdie is jou stasie. Ivenga Konmigo!

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou staas.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs en die 90s.
3: Joustasie.net.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Every second,
3: every second,
2: every minute,
4: every hour,
2: music for your soul.
4: Joustasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

say yeah!

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie. Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

van die 70s. Tachtigs. En die 90s. Jou stasie.net.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Best music, best sound, best radio station. Jou Stasie.

Thank you, everyone. Thank you.